Chingili, guión, arriba las manos. ¡Yuhu!

We are on.

ocean of a great man.

saying it each time.

0: Zona.
1: Kontaktua bravo puntuan arriskuen.
0: Kontu zatsa ezagun.
2: Oksigenea
1: lerruzko tiratzen bat zekoen.
0: Jarri hozen maskar.
3: Mugi, mugi.
4: Muleta granera. Laua maika kasu bat. Eskale eta guzti konforme.
2: Konforme.
0: Polikiago, polikiago.
3: Tentsioa jaizten ari.
0: Erdiko lerroketa egin diote eta tentsioa normaltzen ari da. Gatzura. Tentsioa.
3: Laukoa.
0: Adarki.
5: Bihotza geratu zaio, bihotza geratu zaio.
3: Poltsurik ez dago, tentsioa jaizten ari.
5: Non da elektroentzefalograma?
0: Prestatu elektrosoka. Lare un voltio bat.
5: Hemen gira elektrodoan.
0: Hormita, jarrizkio. Aurera. Getu hortik. Elektrosoka. Getu berriro elektrosoka.
3: Prest.
0: Ez du erantzua.
5: Bizkor. Adrenalina, bizkor.
0: Deno, ongi da.
3: Ez du puntxorik, ez du puntxorik.
0: Ikusten dut. Beste elektrosok bat.
3: Atzera.
0: Algenuen guztiekin dugun hausten dut. Uzezagun, uzezagun, uzezagun, uzezagun.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

Muchas gracias.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaika musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sintonian

0: FM EUN.
1: www.sinchilic.net.
2: Una nueva extraña, con mucho ruido.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure arrando Madrid.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Son miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenamente,
1: Gabo, Gabo. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Hau urtzin aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Komikia atera berri duela.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Eskerrik asko
1: etortzeagatik.
0: Xabi.
3: Ongi etorri.
4: Ostiralero, 15ean behin,
5: Piztu Irratia FM 100ean,
4: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapa fe.
4: Irratsaio okerra.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri Queer Artxibo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.
3: Vamos a cantar la de... Ya sé cuál. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate?
4: Yo.

0: Zintzilik irratia, horretako irrati librea.
1: Askatasuna
2: baita. Hemen bihotz, ezaiztazu zergaitik zaiztazu.

0: Aupa Kaixo, un saludo a todos los que estáis al otro lado de la FM 100. Escucháis la programación de Sinchilik Irratia a través de online o la internet, o como queráis, o el teléfono, o como queráis ponerlo. Estamos en charletas y hoy cambiamos de tema, vamos a decirlo así. Las dos últimas charletas, recordar que han estado sonando dos charlas que se dieron un poco aclarándonos la situación de Venezuela, que los medios oficialistas se encargan de describirlo pues de una manera bastante ruinosa, muy en contradicción con una realidad, no vamos a decir revolucionaria, pero una realidad resistente, la que hay hoy en día en Venezuela. Hoy vamos a dar un pequeño salto en la historia y con cercanía, porque vamos a lanzar tres charlas que se han producido pues la tercera semana de abril, de una manera reciente, en unas jornadas sobre el carlismo. Llevaban el nombre de Guerra sin Cuartel 1926-2026, en el centenario de la muerte del cura de Santa Cruz. La asociación Tricuari, el CARTEA, organizó esto que os voy a describir, y bueno, nosotros hoy vamos a recoger la primera charla, que fue el martes 21 de abril. ¿Qué estuvo? Estuvo José Mari Esparza con la presentación del libro Zumalacárregui y la República de los Pirineos. Y la verdad es que fue una conferencia interesante por la contextualización que dio el autor José Mari Esparza y por la presentación pues de esos, como dice Chalaparta, la aparición de nuevos documentos que hablan de la proclamación en 1834 por parte de Tomás Zumalacárregui de una república federal independiente en las cuatro provincias vascas peninsulares. Pues describe José Mari este ambiente político-militar del siglo XIX de una manera muy interesante, y también un poco los modos de vida que eran otros a los que hoy vivimos. Pues como os decía, escucharemos hoy la charla de José Mari Esparza, Zumalacárregui y la República de los Pirineos. La verdad es que la asociación Tricuari Elkartea, pues además de otras dos charlas que escucharemos aquí, una a cargo del cura de Santa Cruz, Héroe Villano, en la que acudían Miquel Alberdi y Luis Martínez Gárate, y una tercera que le impartió José Estévez, una charla también exquisita de datos, de personas, de estudiosos y todos. Y además también se pudo visualizar la película Crónica Carlista 1872-1876 de José Mari Tuduri, de 1988. Esta película se proyectó en la Endecha Cultura el Aretoa, y además el domingo se realizó paseo histórico hasta la ermita de Osenchillo. Pues la verdad es que ha sido una semana colmada. Hay que felicitar a Tricuari Elkartea por el trabajo realizado de traer estas personas. La asistencia ha sido notable, más que notable, y los contenidos, pues vais a tener oportunidad de escuchar tres de ellos. Y os invito a pegar la oreja en la FM 100. Pues os dejo con ellos. Un saludo.
1: Bueno, ba, eskerrik asko etortzagatik. Lehenik eta behin pizkat azalduko dizuet zein den, ez? Ba, jardunaldi hauen asmoa, zein da asko honetan dugun egitaragua. Zergatik Santa Cruz eta zergatik Oiartzunen. Ba, egun urte bete dira, orain, hori, ba, abuztua 1926ko abuztuaren 10ean Santa Cruz apaiz da hiltzela, bera bigarren karlistaldian partida bateko buruzagia izan zen. Ibilbide nahiko polemikoa izan du, ez? Izan zuen bere garaian, gero bere eriotzean ere, berrez ere polemika hori, eztabaida hori piztu zen, eta gu oraindik, ba, preso gaude, urte pasata, ez? Ba, berrez ere berreskuratzera. Zergatik Oiartzunen, ba, Oiartzu Arrasko, beraekin elkarrekin borrokatu zirelako, bere guardia beltza ospetsua, ez? Ba, berarekin batera leku guztitara joaten ziren hiru guardia horiek, gero aparte beste batzutan beste batzuketan, baina Oiartzunak ziren, batzuk ere, ba, bueno, bere familiako oraindik ere Oiartzunen jarretzen dute. Eta gero baita ere, ba, bere konpainia desberdinetako ofizial nagusiak ere, bueno, asko Oiartzunak izan ziren. Orduan, lotura handia izan zuen Oiartzunekin alde batetik, ez? Ba, berekin ibilitakoengatik, Aritxu Legi bera ere, ez, bere pixkat, bueno, gotorlekoa, ez, edo hor, kao, leku oso estrategikoa zen, ez, ba, muga ondoan egoteagatik, bai bertan ere, ez, ba, arma deposito nagusia zuten, orduan, ez, ba, ba bere kanpainarako, ba, oso senguretsu izan zen. Ordan Santa Cruz berreskuratzen dugu alde batetik bai figura bezala, baina gehien batez, ba, pixkat ekartzeagatik, ez, ba, gerra karlistan, ez, emberitzik garran mendeko, ez, ba, borroka hori, ez, gaur egun ekartzea, eta ezagutzea bertze, ba, zazkenean karlistan dia, ba, pixkat ez, gaineti dakigunaren gatik, ba, dakigu ez, Euskal Herrian, ego Euskal Herrian bereziki, ez, eta ja, estatu mailako borroka bat izan batzen, ez, ba, bi gerratan, ez, 1923-1929, bergarako besarkadekin bukatu zen, eta, bueno, batzuk oraindik ere urte bete borrokan jarritu zuten arren, eta bigarren, ez, 1872-1876 luzatu zenan, ba, zeba, ez, bi gorriek, hainbesteko garrantzi izan zuen, ez, ego Euskal Herrien, ze bultzatu zuen, ez, Euskaldun horiei, ez, alderdi karlistan, borrokatzena. Horren inguruan hori da pixkat, ez, gu ja zuzenean, eta, bueno, biakartzen agertzen da, ez, foruzaletasuna, gu ja maiaren gainean, ez, jartzen dugu guretza den, ez, nagusia, baina, bueno, pixkat hori azaltzeko, ez, ba, gonbidatu desberdinak ekarri nahi izan ditugu. Orduan horregatik, gitarau honen planteamendu zen, alde batetik, Zumalakarregiren batera, lehenengo gerra karlista hortara, ez, joatea, nondik hasi zen, ez, gerra hori, eta gero, ba, foruen garrantzia, eta are gehiago, ez, ba, Zumalakarregirekin egon zen, ja, foruak defendatzetik haratago, independentzia aldarriak. Ordan hori da, Jose Mari Esparza, ba, maizuki, landu zuena, Zumalakarregi la República de los Pirineos liburuan, berak, bertan, ja, azalduko du. Bihar, izango dugu, Zumalakarregi Museoko Artxibo Zainarekin, Mikel Alberdi, eta Navarraldeko kolaboratzaile eta historialari Luis Maria Martínez Garaterekin, ez? Ba, mai inguru bat, ia Santa Cruz apaisaren figura berari buruz, ez? Komentatutakoa, ba, nahiko polemikoa izan da, bere defendatzailekin eta detraktori askorekin. Orduan, ba, bueno, ba, gu ekarriko dugu, ez? Ba, ze ba, ez? Nola lortu zuen, ez? Ba, kampaina motz bateaz, azkenean, bai karlistekin ere, liskarren bukatu zuen, eta errobesteratu berri izan zen. Eta, bueno, esan, eta gara parte misiolari, ba, ja, urrutik bukatu zuen bere bilbidea. Orduan ez, ba, ze ba ez, hain hilabete gutxitan, olako arrakasta izan zuen, oraindik ere ez, ba, beraz itzein dugula, eta ze bultzatu zien ez, ba, Oiartzu guzti horiei, eta gero Gipuzkoako txopo desbeinetako ez, gazte horiei, ba, berira ez, berakin, mendira jotzera, borrokatzera. Ostegunean, aprobetsatuz, ba, bueno, auditorian beti izaten dugula, zinemaguna, Jose Maria Tururiren 1988ko pelikula bat proiektatuko dugu, Karlistaldaren kronika, bigarren karlistaldia oso ongi jasotzen du historikoki, gainera, bi ikuspuntu desoinetetik, bata liberala, bata karlista, orduan pizkat ez, ba, bi bildoak ulertu alizateko. Eta gero, ostiralean, Jose Estebezekin, berak landu izan du, ez, ba, nazionalismoaren jatorria, Navarraldeekin orain dela gutxi argitaratu zuen liburu berri bat, foruzaletasunetik, nazionalismora, orduan ez, ba, ikustea azkenean, ba, bigarren karlistaldearen porrotaren ondoren, ba, bueno, ikusten da azkenean soziologikoki, ez, ba, bueno, ba, foruak defendatu zutenak, ez, ba, bueno, ba, aldarri nazionalista independentistaetara, ez? Ba, aldatuko direla edo azkenan ikusten da, ez? Ba, familia berdinak direla, ez? Modu soziologikoan begiratuta. Orduan lotura hori egingo du nazionalismo modernoarekin. Eta gero ja bukatzeko igandean, ba, bueno, ba, biribiltzagatik, ba, bueno, animatzen zaituztegu ere, 10etan ateako gara plazatik Ozentziloko ermitara. Ozentziloko ermita, ba, izan zelako ermita, ba, bigarren karlista diaren hasieran, ba, liberalek plaza hartua zuten bitartean, ba, karlistek meza eman alizateko, ba, irik izuten, 1873an iturretzeko auzoa. Horra, ba, bueno, besterik gabe, bi alditxo hori egingo dugu, eta pixkat, ba, jardun alditan, ez, ba, bueno, ikasetakoa edo komentatutakoa, ba, gogorazi. Orduan, besterik gabe, ja, bueno, gehiago lezatu gabe, ba, Jose Mari giri emango diotitza. Nik uste, ez, ba, bueno, aurkezpen gutxi behar duela ja, edo nahiko ezaguna, ez, ba, bueno, txalapartako editore historikoa, Altafaila Fundazioarekin ere, ez? Ba, Altafailako ondarea bera, ez? Ba, berreskuratzen ibili dena, eta, bueno, eta Euskal Herriko historiarekin, oroan. Orduan esan bezala, berak 2024an argitaratu zuen gaur azalduko duen liburu hau, Zumalakarregi y la República de los Pirineos, eta hemen dik aurrera ja zure hitza. Ezker asko.
2: Bai, ezker. Mantxoago itxegin gudut, Eta barkatuko dira zuen ere Tafaiako euskalkia. Abotsa pizka bat izorratu taloko, ondo entzuten zen? Oso, gila ezker. Bueno, ba, ni nola sartu nintzen da, zera, ba, bazterra guetan, ba, asko gustatu zait betidanik historia, ni ez nahiz historia egilea, hori garbi utzi behar dut, baina urte askotan egon naiz irakurtzen liburuak eta konbentzintzen helmin dutena. Osa, ni banekien ziria sartzen zigutela, baina ez nuen ulertzen, eta azkenean hemen badago klabe bat, eta da, unibertsitatetik datorren kasi guztia kolokan jarri behar dugu. Kolokan jarri behar da. Gugera, herri bat menperatua eta menperatzailea badute sistema antolatuta urte askotakoak ba, gure burua kontrolatzeko Guardia Zibila kontrolatzen duguten moduan. Berdin, batzuk egiten dute gauza bat eta beste batzuk gauza bera, ba, kultura mailan, unibertsitatean, eta zoritxarrez, hori badugu gure euskal unibertsitatetan ere. Eta kritika bat egiten ari naiz, batzutan, abertzaleak diren jendea, eta ba, profesional lagunak diren, oso baldintzatutak daude, eta ez dira usartzen esateko, ba, oso berri biztan dagona askotan, zergatik bat. Unibertsitatea da, ba, autopista bat bezala eta joan zaitezke ba, pizka bat ezkerrera edo eskuinera, baina autopistatik atera gabe. Orduan, zer gertatzen da, askotan izaten gera, historiagileok ez gaudena, lotxarik ez dauka ez gerana, eta azkenean ausartzen geranok ezateko ba, ikusi duguna, eta ikusiko duzue, ba, hemen zenbait deskubrimentuak eta azken finean nik izaten dudana. Zergatik izan behar gera unibertsitatean ez gaude jendea eta azben erizo batzuk daudena zergatik egin behar gauza bat. Ba, Euskal Herrian gauza askotan gertatzen den moduan, ez? Ba, herria maite dozu, konturatzen zera errelatoa beraien eskutan dagola, abueltak eman behar dugula, eta batzutan zera, inolako lotxari gabe eta batzutan hankazartzen ere, baina, bueno, ba, polemika sortu behar dugu autopistatik aparte. Hori da klabea. Orduan, lehen ezen hori gertatzen, ba, Gerra Karlista bukatu zirelarik, ba, baziren, ba, belaunaldi bat, historiagileak, oso hurbila zutena gainera, zeren beraien gurasoak edo aitona monak, ba, bizi izan ziren Gerra Karlistak, eta bazuten beste ikus moldean. Baina irakurtzen bat dugu Arturo Kampion, Manuel Irujo, Grundvil Bera, eta Gerozia Gogal, Etemandia, Beltza, Idoia Estornez Zubizarreta, eta espainol batzu, Manuel Tuñón de Lara, adibidez, oso, Manuel Tuñón de Lara oso garbi utzi zuen. Esanez, por encima de hechos aislados anecdóticos, el rasgo esencial y original que tiene la guerra carlista en Euskal Herria es su dimensión popular, que viene a ser ni más ni menos que el primer signo de formación de una conciencia nacional. Hori esan zuen berak duela urte asko, baina ja, mila behatzen du laro eta batean, aterazen liburu bat, Fueros y Revolución Liberal, Maricruz Minarena, eta bera, tesi berri bat aterazen, aterazuen, eta zan zuen, el carlismo no defendió los fueros, sino que lo defendieron los liberales. Los carlistas pues defendían el oscurantismo, el antiguo régimen, la religión, el rey, eta hori, eta bueno, orduan zerretatzen da, hildo horri, ba, berehala, apuntatu ziren, pues, ezagutzen dugun Antonio Elorza, Mikel Azurmendi, Martínez Gorriaran, eta hasi ziren, hartokeri gero eta hundiagoak esaten. Osea, ez bakarrik esan, bueno, ba, gu defenditzen genuela el antiguo régimen, baizik, que éramos una cuadrilla de animales, de eta bueno, eta nik esaten duen, a ber, nire, bueno, nire berraitu nagustiak, duan ziren, karlistekin, zuten, nire etxean sekulan ez dut ikusi erlijiorik eta zera, eta bueno, ordean poliki hasi nintzen hori aztertzen, bueno, badago, bueno, haitu, ideia hori, Malakarregi eta Azkera Bertzalea, eta hori, laro gehi arti iraundu zuen, oso normaltasun osoz aldarrikatzen zentzu Malakarregi independentismoa. Baina inolako frogari gabe, zeren gau, gara jartan ez genuen orain daukagun datu bat, ez? Eta, oso kuriosoa da, esaten digute, gu, oso atzerakoia gerala, eta ikusten badugu, 18. mendeko Euskal Herritik pasatu ziren zera, bidaiari guztia, beste irudi bat ematen dute, mundu guztia esaten dute, honek esaten duen moduan. Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta zera, peninsular geratzen diren, askatasunaren babesleku bakarra dira dagoeneko. Esaten zuten, hemen bidaiari guztia, eta ben pasatu zen Prosper Medune, Victor Hugo, eta nahez daten dute, jo, benetako provintziago dira oso liberalak. Oso liberala, bazuten kriston batzuk esaten du, entre Burgos, batek esaten du, entre Burgos y Vitoria hay 4 siglos de civilización, esaten zuen. Osea, hemen ikusten zen, herri bat, nun diferentziak, pobren eta beratzen artean oso gutxi ziren, hemen ez ziren beste lekutan bezala latifundio haundiak, mundu guztia, bueno, jendea oso libreak ziren, Zolta Euskari, zuten, Zolta Euskara joan beharrik, eta bat batean, ailegatzen da, niretxe garri mendea, eta bilakatzen gera, monstruz bagina bezala. Hau dira, beste batzuk, kontatzen dutela, bere, egon ziren, lehenbiziko gerra, hau aipatuak daude. Baina jartzen dute beti, eszepzio gisa. Biardot, Xau, Makenz, zaten, eba bai, hau esaten zuten foruen alde borrokatu zuten, baino lau besterik ez da. Ez dira, lau, dira, egun naka. Osa, horrein atera dira liburu guztiak, eta horrein daukagun posibilitatekin, ba, begiratzeko interneten eta itzulpenak egiteko automatikoki alemanetik, inglesetik, eta zera, bueno, bereziki lehenbiziko gerra izan zen, Europako gerra oso importantea, pentsa ezagun hemen lau ejertzituak sartu ziren, Euskaldunen kontra borrokatzeko, inglesak, portugesak, espainolak eta frantzesa, la quadruple alianza. Malakarregi ba, denon kontra ahal izan zuen, baina ejertzituakin batera, etorri ziren, idazle asko, bidaiari asko, romantiko asko, orduan dana, zera, zerbait idatzi zuten guri buruz, ez? Beha, hori esaten zuen, ez? Zergatik ez egin Euskal Provintziak eta Nafarroko konfederazio independente eta neutral bat. Hori ja, esaten zen, izan zuen, zein Lizarraga. Izan zen, ja, aurreko mendean, ja, batek esan zuen gauza bera, ez? Zergatik ez egin, eta askotan nahi batzen da hori. Pirineoetako Suiza bat. Suiza, karo, ezke garai hartan, Europa egiten ari zen Suiza, Polonia, Hungaria, Bulgaria, eta estatu berrien kontzeptua oso zabalduta zegoen, eta hori ailegatu zen Euskal Herria ere, Euskal Herria sentitzen zen, herri ezberdina, eta hau zezen pausoak ematen, beste lekuetan ematen ari ziren moduan, ez? Hemen, zera, Conde de Carnarvon zen Inglaterrako embasadorea, eta berazaten du, liberalismoaren gezurrak eta ekonomia politikoaren diskursuak ez zuten erakargitasunarik haientzat. Zergatik esaten zuten, gau, hemen euskaldunak edukuziko dugu hobeto, esaten da, liberalismori zer da. Liberalismo zen, horren ezagutzen dugun kapitalismoaren sorrera. Hori zen, gauza guztiak bere jabea izan behar zuten. Eta orduan, ba, jendea bazekien, eta gainera ja, Frantzian gertatutakoa, Ziberuan eta bazen Nafarroan eta hori, ja ikusi zuten Frantziako iraultza liberala zer egin zuen. Han lurrak banatura ziren, lurra eman komunak, eta latifundioak, eta zera, aberastasunaren pilaketa, han ikusi zuten, eta orduan, hemen ikusi dugun moduan, nahi zuten aldatu hemengo sistema primitiboa, eta hemen jendea, azekiten, hemen asko zobeato, hobeago bizitzen zen, hemen, ba, Espainia aldean, ikusten zen nola, eta aldea, eta gainera, ba, kripto, bizi egoera asko zobeago zen, eta, bueno, eta bere informetan hori esaten zuen. Inor ez dio herri honi irabazten askatasun zibil eta erlojioaren aldeko borrokan. Euskal provintziak Suizako kantoi azkena, baino azkeagoak ziren. Ba, holako gauzak esaten dute, ba, hori da laukatu esaten duten, hori zen, eta espainolak inpuzatu zuten bere tesiak. Hemen duzuen. García Cortázar, hau da, Espainiako, tipo euskalduna da, Deustoko Unibertsitatekoa, eta da, Espainian historiagilerik txalotuena. Sari guztia, ja, hilda, eta publikatu zuen liburu bat, honekin Fernando Aparicio, liburu oso importante omen. Titulatzen da La Tierra del Martirio Español. La Tierra del Martirio. Zer da hori Euskal Herria, jakina. Eta orduan, idazten dute, bueno, liburu hori zera, publikatu zuen El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrilen. Eusko Gobernuaren beka importantekin. Bueno, ba, bi persona horiek hazten dira esaten que España era una noble nación que optó por la libertad, el liberalismo, pero que tenía en el norte unas gentes más cercanas, literal, a los monos antropoides y a los simios, que los estropeamos todo, claro. Así que poco sentido de nacionalidad moderna podían albergar aquellos que más cerca serían estando de los monos, sobre todo cuando demostraban esa condición salvaje tomando en masa las armas en defensa del absolutismo y la teocracia, en contra de la razón y el libre pensamiento. De ahí el horror que albergaron al contemplar cómo en las montañas del norte un reducto de campesinos de parentela troglodita se empeñaba en tomar las armas en nombre de la religión y el absolutismo, lo que demostraba su distancia de la civilización y su cercanía al mundo de los antropoides. ¿Ahora científico? ¿Ahora dirá España txalotzen duen historia egilea? O sea, alde batetik dira unos mal educados, eta gainera, beitu, golako arpegiakin nola deitu orangutan beste bati, ez, ba. Ez que, hori da, da, nivela, noraino ailegatzen ari ziren jende hori, Ordan, foruirik ez, foruak ez zuten aipatzen ere, are gutxiago independentzia eta bakarri ignorantzia, oskurantismo y animalidad. Ero jarretzen dute, luzatzen dute diskursoa eta zaten dute. Claro, horrek explikatzen du posteriormente otro mono que llega, que es Sabino Arana, eta da aurrekoen ondorioa, eta incluso luzatzen da gehiago, llegan hasta la violencia terrorista de ETA, ¿no? Eta esaten dute, nadie antes que Sabino Arana había formulado la idea de la independencia política del País Vasco. beste gezur bat, ikusiko dugun moduan. Eta gero, bukatzen dute, jamás hubo guerra entre vascos y españoles hasta 1968, cuando un joven guardia civil fue acribillado a balazos, tiro de gracia incluido, en un control de la carretera cercana a Tolosa. Xabi Etxebarreta hil zutenean. Hori da beraien mezua, ez? Jarri dut hau oso polita da, zeren Manuel Irujo Apaztegi da ezagutu dugun Manuel Irujoren aitona. Eta Tafallakoa zen. Orduan, bera zen karlistaz alde egin zuen eta erregistratu zuten bere etxea. Liberalak, jakintzuak, zibilizatuak, aldeatu zuten bere etxea, eta informe bat, familia oraindik gordatzen du informe hori, eta jartzen du hori. Hemos registrado la casa de Manuel Irujo Apaztegi, dirigente carlista, y no hay nada de valor, solo libros. No. Alako anekdotaz ikusiko dugu asko. Bueno, hemen daukagu gure protagonista. Zera. Gure Tomas Zumalakarregi eta bere emaztea Pankrazia Ollo. Bera Pankrazia zen Iruñakoa. Oso bikote bitxea, azken bukatu arte oso loturik eta alaz, nintzi dut. Oso kuriosoa da nundik ariek hori da galdera, no? Bera zen militar bat, aurreko gerra ja, frantsesen kontra aritua, baina ja, bera ez zegoen ados liberalismoarekin eta azkenean baztertu egin zuten, Iruñara etorri zen, eta Iruñan esaten dute nola elkartzen zen asko Patrizia Olloren osaba batekin. Zagazeta dilurdoz. Ezen tipo, oso tipo jantzida zen. Zen asesor del reino, ja, gara idaztan, ez. Eta bera idatzi zuen, que los reinos pequeños no se diferencian de los grandes en especie ni en sustancia. Lo mayor y lo menor no constituyen en esta materia diversidad sustancial. El reducido reino de Portugal es igual en sus derechos de independencia al vastísimo imperio ruso. Sentado el verdadero origen y naturaleza del reino de Navarra, es forzoso convenir que ningún otro reino, por extenso que sea, por formidable que parezca, tiene derecho para dictar provincias al mismo. Claro, ahorita el corpus ideológico será que su mala carrera hartu zuena. Gerra hasi zenean, hartu zuten Zagazeta de Lurdos, eta bota delterratu zuten Valentziara, han foruren alde hildorretatik idatzi zuen, eta zerratik, golako gauzak, ba, kontra ez ditzen dute diskurso ofiziala. Diskurso ofiziala ezaten du, no hay ninguna referencia histórica que relacione Zumalakarregi con los fueros. Beste gezurra. Lehenbiziko momentutik, bai, Berazteri Araban, Alzaga Gipuzkoan eta Zumalakarregi bera Nafarroan, ja, hitz egiten dute, zera, foruak eta, ezke, ba, eta gainera badago dokumentuak. Hemen dago dokumentu bat, sinatuta Lizarran, eta sinatzen dute momentuko general guztiak, eta da, nola da, el acta de nombramiento de Zumalakarregi como jefe del incipiente ejército vasco. Hitz egiten ari gera, 1800 da hogeita mairu. Eta hor, ja, oso garbi jartzen du. Izetatzen dute jefea defenditzeko los derechos de Carlos VIII de Navarra, es Carlos VII de España, Carlos VIII de Navarra, y la adhesión a los fueros y leyes de Reino Ruan. Hori, lehenbiziko momentutik. O sea, esan duten guztia gezurra gutxada. Baina, eske, gainera, berra, hasi berria, esan bezala, ba, bueno, nola zartzen zuten lau ejertzituak, eta Zumalakarregi, gau, sekulako babes hartu zuen, Euskal Herria osoan altxatu zen berarekin. Eta orduan, bakarrik geratu ziren liberalen eskutan, lau kapitalak, ejertzitua barnean den zegoelako, eta bazuten arreziak eta dana, Gasteiz, Bilbo, Donostia, eta Iruña. Eta Nafarroko herribera, ziren oso laua zelako, eta hankaro, kaballeria eta artilleria asko errezago sartzen zen. Baina, ja, Tafaiatik gora, azten zirelarik mendiak, ja, herrien mundua, herri asko babesten Zumalakarregiren tropak eta lana, hilabete gutxitan, geratu zen, jaun, eta jabe. Baina zerretatzen zen, zegoen bakarrik zen, Carlos VIII de Navarra, VII de España, zegoen Portugalen. Zegoen Portugalen, eta han negoziatu zen inglesekin, eta hartu zuten barku batean, eta eraman zuten Inglaterra, erdi prisionero, eta orduan, Zumalakarri geratu zen, zera, kriston boterearekin lau provintzietan, mundu guztia beratzen sekulako fedearekin, baina erregari gabe. Eta da, momentu honetan, apirila, hogeita malauko apirilean, nun azten dira dokumentu bitxiak agertzen, adibidez, hau da, bueno, eta ikusten, da, karta simple bat, baina, kao, idazten du Madrileko el hombre de negocios de la diputación, o sea, Nafarroko diputazioaren embajadorea Madrilen, Zurbano, idazten du diputazioko idazkariari, Baset. O sea, dira, bi funtzionario gorenak, Nafarroko diputazioan. Eta esaten dio Madriletik, esaten dio karta honetan jartzen duena. Madrid, apirilaren 9a, 1894. A esta ciudad ha llegado una proclama de Zumalacárregui, en la que dice que en atención a la inactitud y abandono con que mira la defensa de su causa don Carlos, se declara el Reino de Navarra y Provincias Vascongadas en República Federal. Y para ello se convocarán a los estados de Navarra, claro, luego que las circunstancias de la guerra lo permitan. Claro, ni publikatu nuen karta hau deskubritu zuen Mikel Sorauren diputazioa, elkarri zidan behin, hau aldatzen du, erabat historia da, posible, betiko, universitatetik kanpoko, historia gile bat, militante, abertzale bat, bakarri olako jendea aurkitzen dute olako gauza. Beste historia gileak ez dute ikusten, eta omen, ibili dira, arxibo berdinetan. Eta nik idatzi nuen horri buruz bi artikuluak, eta jondu behar zen, ez da posible, nola olako kartatxo bat aldatuko du ezagutzen dugun historia guztia, eta santifikatua dagoen historia, baina ez da bakarrik. Frantzia aldean, ipar aldean, Baigorriko Arizpe generala, Arizpe zen Frantziako ministro dela gara eta ondokoa. Bere, zera, Frantziako egoa, bere, eta frontera guztia, bere menpean zegoen. Eta bere idazten du, karta bat, egun horietan, Frantziako, zera, gobernuari gauza bera esaten. Haizue, deklaratu nahi dute, eta gainera esaten dut, oso gauza bitxia. Esaten dut, no se puede negar que la separación fuera algo muy fácil, incluso muy popular en estas provincias, que están unidas a España tan solo por vínculos muy débiles, esaten du. Allá, ziren ya, diputazioa, Madrileko gobernua, Frantziako gobernua, baina, ez hori bakarri. Ez que gero izan zen berria Europako periodiko guztietan. Nik ikusi dute berrogetapiko periodikoa, eta leku guztietan esaten dute gauza bera. Gauza bera, independentzia deklaratu dela, eta Eta gainan, ni, bueno, itzaldietan esaten dut, hori nik ez dut esaten. Eta edonor, gaur bertan, joan horretan gailura, jarri, zera, prentza, 1894ko apirila, jartzen duzu, berdin da Italiako prentza, Frantziakoa, Gales, Eskozia, Alemania, Prusia, zera, jartzen zerate, eta gero, jartzen duzu, Zumala, Karregi ez, Zumala, bakarri Zumala, zeren bertela, lehiatzen dira. Jartzen duzu Zumala, eta jartzen dira berriak ateratzen. Berari ikusten duzu, independen eta zera, kortar, altraduktor, eta bromba, bromba. Baina hori eskutan dago, edo horre ikusi daiteke. Mundu guztia eta gutzen du hori, eta gure universitatea, bost universitatea ditugu, eta inorrek du olako gauzak. Etxegiten ere gara momentu klabe batean. Zeren, hemen Euskal Herria jokatu zuen bere posibilitatea estatu bat izateko beste Europan bezala, momentu hartan antolatzen ari zira estatu berriak, jokuan zegoen ere borroka entre el antiguo régimen y el nuevo, gainera guerra europea bat, personai batekin ikaragarri famatua izan zen Zumalakarri, eta bueno, eta horri buruz idatzen dira eunaka tesiak eta liburuak, eta inor ez du aipatzen horrelako gauzak. Etorriki bergera hemen lautxo txolo eta abenizoak ezateko, pero que no ves que el rey está desnudo, que eta, bueno, eta hauran publikatu dugu hemen ere el vapor de Cataluña, españaldeko zera prentzan ere. Escriben de San Sebastián que Zumalacárregui, viéndose enteramente abandonado por su jefe, ha declarado las cuatro provincias limítrofes de Francia independientes de España, proponiéndose establecer una especie de gobierno federal. La Europa Central, Alemania con... Claro, gainera, ideia hori, zen... Ideia irautzailea. Za, gu joan ginen, Zumalakarregi joan zen, eskerragoa ezin da izan, baina frogatu zuen liberalago izatea, liberala baino, zen, bera proposatzen da lehen aldiz ideia hori. Horren di faltatzen zuten, 14 urte Suiza bere burua Errepublika Federal bezala deklaratzeko. Faltatzen ziren 30 urte, Margal Errepublikari buruzko tezia plazaratzeko. Eta faltatzen ziren 40 urte Espainiako Lehorren Republikarako. Eta hemen planteatu zen. Osea, ez dugu erregerik, ba bueno, errepublika bat. Claro, hori zen suizidio politiko bat. Hori osondo esaten du zera, baten, kao, Europa osoa errepublika ziren. Frantzia errepublika izatetik ja berriro bueltatu zen monarkiara. Eta orduan, karlismori laguntzen zioten zera, ekialdeko potentzia, Prusia, Rusia, Napoles, eta hori ziren karlismoren kontra. Errepublika bat, montatzen baduzu, nor lagunduko dizu. Euskal Herria bakar geratzen zen. Zerretatu zen, erregea zegoen Inglaterran, eta azmatu zuen, pasatu zen Frantzia, gurutzatu zuen Europa osoa, Frantzia osoa, eta presentatu zen Urdazen, Nafarroan, eta bidali dion korreo bat, korreo. Zumalakarregiri esan ez, hemen nago ja, eta, bueno, nik uste du, Zumalakarregi deskansatu zuen, esan zuen, bueno, pues, vale, zin egiten duzu foruak, Euskal Herria jarretzen du bere foru, bere independentziarekin, eta ja normalizatzen dugu, homologatzen gera Europarekin. Orduan, independentzia hori iraun zuen hiru hilabete, ezta bai da hori. Eta bueno, ez da bakarri prentza, ehunaka liburu, danak idei berdinekin. Euskaldunak bere foruen eta euskaltasunaren alde borrokatzen zirena. Foru horiek Europako herritarren libreenak egiten zituzte da. Benetako errepublikar eta liberalak euskaldunak zirela. Ebro hegoaldekoa baino askoz ilustratuagoak. Eta gero, borroka nazionala bat zela, Suiza, Polonia, Belgika edo Hungariarekin gertatzen ari zen momentu hartan bezala. Eta gero, herri guztia, herrialdeko nekazari eta jende zume guztiak arrilteken zirela. Eta ja, lehen gerratik, hasi ziren ja, esan ez, karlistak zirela, komunistak, sozialista zuria, irautxaule, eta bat, deitzen zioten. A ver, ulertzen da, utzi gura bera? Bueno, oso, begira, zera, badago aipane, egunaka aipamen badira. Baina badago bat asko gustatzen zaidana, eta idatzi zuen andaluzar militar bat, general bat, Antonio Ramírez Arcas, Nafarroan egon zen militarra, eta idatzi zuen liburu bat, itinerario descriptivo geográfico estadístico de Navarra. Eta esaten zuen, al hacer la descripción de los montes de Navarra y sus accidentes, claro, Navarra gara jartan kriston indarra zuen, Nafarroa bakarri bat zuen, biztanle gehiago hiru provintziak gehiago, eta orduan, claro, el centro político militar eta discurso político dana Nafarroako ingurua zen. Eta al hacer la descripción de los montes de Navarra y sus accidentes, no pudo menos que recordar la situación

inteligencia, sino con lo que ha ofrecido la naturaleza. El alma del hombre filantrópico recibe una expansión al leer que entre los habitantes navarros, lo mismo el noble que el plebeyo, el poderoso que el jornalero, pueden entrar en los montes, los unos con sus ganados, a que disfruten de los pastos, y todos a cortar madera y leña para sus casas. En fin, todos tienen igual derecho al pasto, leña de los montes, terreno para fabricar casas, derecho para hacer molinos, presas en los ríos, y también para sacar la piedra, hacer yeso, cazar, pescar, roturar los montes. He ahí el verdadero comunismo. Por ahí, esaten zen gara, hartan. Nafarroari buruz, jendea, etortzen zenona, eta aluzinatzen zuen. Nola ez altxatu? Eta gainera, beste gauza bat, el servicio militar obligatorio. Euskal Herrian ez iltzitzen hori, eta esaten zuten, ekartzen zuten Espainiatik, los quintos, onera borrokatzea, esaten zuten. Vamos a ser tan desgraciados como estos, que los llevan 8 años a la guerra en Cuba, en Filipinas, en África, jendean, altxatu zen, bere eskubin alde. Hori, da, horren absurdoa, orduan da, enkabronatzen zaitu, esaten diren gezurrak, no da posible, esatea, no, lo hacían por la teocracia, lo hacían por el oscurantismo, defensores de la Inquisición, defensores de la Inquisición, gauza oso konkretua, formas de vida, derechos adquiridos consuetudinarios, eta zerezanik ez la diferencia nacional. Euskal Herri osoan, euskera, joder, eraba zabalduta zegoen zazpi provintzietan, beste herri bat zen. Bueno, bago ez aurrera. Bueno, ja, klar, borroka hau eta ezen sortu. Gero konturatzen zira, nola, Larramendi, 1745ean, ja, esaten zuen antzeko gauzak. Pero txegin nafartarra gauza, bera, Bela, Zanaron, Poveré, La Paz de Basilea en 1795, oso precedente interesantea da. La Paz de Basilea, zartu ziren hemen frantsesak, eta, bueno, Gipuzkoa pasatu zen frantsialdera, eta Nafarroa eta Bizkaia, eta bedatzen ari zen, ja, dana pasatzeko frantsialdera, burdan, zinatu zen la Paz de Basilea, Espainia eta frantsaren artean, eta aldatu genduzten, Espainia errekuperatu zuen lau provintziak, baina trukean utzi zuen la isla de Santo Domingo, Espainia, Santo Domingo hori jaten bazerat inoiz, esan dardezu hori, beraien askatasuna lortu zuten gurea kenduz. Ezen momentu bat, konzeptua, nazion baska, independenzia, zapriboritza, republika, ja erabiltzen ziren normaltasun osoz. Beraz, izan zen gerra nazional bat. Denbroski esan zuen bezala. Borrokak Nafarren eta Baskongadon irmotasun miresgarri esker irautuen dela. Eta atxerreko menderatzailea jotzen dituzten Espainiarekiko gorrotari esker. Marquez de las Amarillas, hau zen Nafarroko birrai, errege ordea. Nafarrako gerra egun gerra nazionala da, biztanle orientzat, eta alde txikiarekin baita hiru provintzietan ere. Beste bat, beste embazadore bat. Provintza hau giltira Espainia, Hungaria, Austria alten moduan. Beren askatasunen alde ari dira borrokan. Eta hauek mantentzeko eskubidea dute. Hori zen diskursoa, embajaden artean, eta menko, zoguta faiakoa zen, konde de Gendulai, liberala. Konde guztia gehienak, Euskal Herrian, los ricos, aberatsak eta zera, liberalak. Igual, nik etu izagutzen Oiartzun. Baina, eta faina nire ja frogatu egin dut, eta egiten dut, bidari baita oso interesantea, jendean izaten du, bueno, karriztak liberalek, dugu oso horreza da, zu bazoaz herri batean, eta ikusten baduzu sekulako jauregia, odo sekulako etxetxarra, eta zera, horiek dira, dudari gabe, liberalak. Eta beste guztiak, karriztak. Eta faian badira, 15 jauregia, eta danak, liberalenak. Eta hori da, oso gauza bitxia. Esaten zuten, liberalak,
hori Marxek eta gure erakutsi

marxistak beti erakutsi digute hori, esatzen zute hori. Oso beharrezkoa zen la revoluzion liberal aristokraziari boterea kentzeko, eta beharrezkoa zen kentzeko zera, noblezia zuen lurrak eta dana eta eliza eta dana, zera, igotzeko klase berri bat, iradutzaile bat, liberalak, eta gero etorriko ginen proletarioak, eta egingo genuke azkeneko irautza, la revolución proletaria, hori eta funtzionatu, zoritxarrez. Baina ezke, kuriosoa da, parte honetan, Espainiako liberalak esan zuten, komo, niri, lepoa moztuko didate Frantzian egin duten moduan, no, jo me hago revolucionario liberal, eta hemen, aberatz guztia, baina ez bakarrik aberatzak, nobleak, bere txetan armarria dutenak, eta el conde de Gendulain, eta fallo, eta danak liberala ziren, zertarako, porque estaba todo un pastel para repartirse, todas las tierras comunales, todos los molinos comunales, toda la estructura comunal, trincar lo que han hecho siempre los capitalistas. Esta jartzen digute, hauen diciendo, no, es que los liberales tenían unos sentimientos de libertad, de paseo, unos chorizos, lo que eran. Eta hori, ni ez dut ezagutzen hemen, salbuespenak izango dira, baina igual ez naiz ekipokatuko, Eta gero esaten dute hori, todas las simpatías del pueblo son contra nosotros, son socialistas blancos, kontzeptu asko irabiltzen dira. Zer ziren foruak jende arruntentzat? Bueno, niretzat importanteena zordeuzkoarik ez egitea. 8 urte ezpatatzea Filipinasen edo zera. Eta gero urtero kinta, eta urtero kinta, eta tokatzen ez bazaizu urte batean, urrengoa igual tokatuko zaizu. Gero, merkataritza librea Frantziarekin. Artu zaigu, 1941 arte, frontera ez zegoen, Endaian eta Pirinetan zegoen, Ebron, trapitzeoa eta kontrabandoa egiten zen, Fiteron eta Tuteran eta Korte zen, handi hori zen, eta claro, zerretatzen zen, jendea tortzen zen onera, eta esaten zuen, hemengo jendea antza handiago zuten Frantziarekiko, Espainiarekiko baina, janzteko moduak, produktuak eta dana, oda genuen, merkatu librea Frantziarekin. Ez genuen kontribuziorik, ez estankorik, ni el estanko de la sal, ni el del tabako, los de los sellos, hori zen gero jarri ziren zerga. Eta gero herriko komunalak, ogi lurrak, belarrak, mineralak, karea, harria, egurra, eiza, iratzea, espartxua, lehen era erabiltzen ziren baliabidean bizitzeko. Mendiak komunalak dira, beraz, udalak bazuten bere auzo hartaldeak. Ahuntza, ardi, behi, eta bere zera. Eta gero, gero, herri bakoitzean, zegoen, la carnicería comunal. Eta faial, la carnicería comunal iraun zuen 1920 arte. Osa, pentsatu, ja el kapitalismoa nahiz eta ja berreun erte eraman. Zera, Nafarroko leku askotan, babago zerbait gauza, arritzekoak, aurreko mendekoak, hartazoa adibidez. Hartazoa izan behar zen, herri bat, eredu hartzeko. Hemen, eskerrekoak, edo abertxaleak, edo progreak ginenok, ikasi behar dut, de Artajona, errezeskitu zuen azkena liberalismoen kontra, ailegatu zenean las ventas obligatorias del comunal, eta zer egin zuten, beraiek erosik zuten
erosi zuten beraien lurrak, hay que venderla, eta esan zuten. ¿Y por qué tenemos que venderla así? Porque las cosas tienen que tener dueño. Dicen, eta orduan esan zuten, bueno, ba, ¿quién lo puede comprar? Bueno, pues, si puede ser una persona particular o una sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Pues se juntan. Ah, pues hacemos una sociedad anónima todo el pueblo. Eta, egin zuten, joan ziren a la venta, erosi zuten herria, erosi zuten bere lurrak, eta mantendu zuten herriko komunala. Ailegatu zen, bueno, pagatu zuten las eskuelas. Gaur egun, kulturetxea, beha, pagatu dute, mantentzen dute la panadería comunal. Artajonan, el pan es comunal. El comunal, mundo guztia, erosten du, zera, badute orain din, zera, kutxa, banka propia bat, artajonan bakarri. Mundo guztia zartzen du ditu ahor, eta ematen dute interes gallego beste bankua baino. Eta, en los años 70, nik ezagutu dut, argia, gauza bera, allegatu zen los adelantos, eta, de la luz, que, bueno, había unas empresas que se dedican a poner, de empresas, ingo dugu, jarri zuten, argan jarri zuten zera de teknologia de txiki bat jarri zuten los postes hasta Artajona eta en los años 70 Artajonako argia doainik zen herri guzti hori guztietarako eta horren izaten dugu a ber, horren teknologia berdinarekin uraren ordez aizearekin jartzen digute katxarra guztiak, bon, egun guztiak. Mendiak komunalak dira, aizeak komunalak dira, zergatik pagatu behar dugu. Zera, jartzen, hitz egiten dugu, txinoekin, erosten dugu, aerogeneradore horiek, como los de Artajona, un hiliko, eta argia, doain, zer egiten ari gara. Eta, bueno, jarei hartan, alako, mentalitate komunalista oso errotuta zegoen. Eta horban, presiden, bendira jatera, tiro botatxera, eskubidu egik ez galtzeko. Areago ikusita etorri zena, ulertu duzu. Herri errotak, oso importantia da, olio errotak, irin errotak, eta herri guztietan derrigorrez saldu derretzen. Zer esanik ez burniarekin, hemen hiru probintzietan, burnia zegoen hortxe bertan. Jendea hartzen zuen igual, asto bat, baten zen, Bizkaia aldera, arte buru batean, bon, kargatzen zuen burniarekin, kalitate handiakoa, ekartzen zuen Gipuzko aldera, eta los ferrones, funtzionatzen zen, eta ematen zuten, burnizko produktuak mundu osoari, oso Izarra de Bizkaia, ba, oso famatua zen. Torri ziren, eta bako gauzak, bere jabea izan behar zuten, eta horregatik montatu zuten liberalak, montatu zutenak. Batzuk ez datu bai, baina horre ezker lortu genuen desarrollo kapitalista, zera, eta zergatik ez egin desarrollo berdina ikusko moduan beste bidetik. Gauza zergatik izan behar dira pribatuak produzitzeko. Ez, teknika, hor dago, teknika, eta ikusko dugu, bero, berretan, molokarlistak, ba, ez ziren, tontuna bat ere, trena, telegrafo, eta edozein adelantua, zera, erabiltzen zuten beraile proiekturako, baina, diskurso dominante zaten digo, no. Hauek, zera, egin zuten liberalismoaren aurre, atrazoaren alde zirelako. Gezurra hutsa, benetako, zera, aurrera penak planteatzen zutenak, ziren gure zarrek, eta, ikusten duzen behin berotzen naizela. Beitu. Nola zen Euskal Herria gara jaztan? Euskal Herria 1800. La línea aduanera, con sus principales puestos de control en Orduña, Balmaseda, Vitoria y Tudela, separaba, al menos económicamente, el territorio vasco-navarro del resto de la monarquía. El comercio de Navarra estaba fundamentalmente orientado a las vascongadas en primer lugar, con un 62,3%. Luego a Francia, con un 37,2%. Llama la atención la ausencia casi total de productos españoles,
pues solo se importaba el 0,5% del total. Hori zaten dute Rodríguez Garraza, oso tipo historiagile reconocituta, eta ez da bat ere abertxalea. El 0,5 era lo que nos unía a los españoles. O sea, beste, claro, eta ari zen montatzen, Europa berri bat, estatuen Europa, eta claro, Euskal Herria eskatu zuen bere esparroa. Hau maite dut, neska hori, ez oso polita delako, baizik. Berak ezagutu zuelako, Inglaterran ezagutu zuen erregea, eta oso testigantza polita badu bere memoriak, publikatu zuen Inglaterran, ez daude espainolez publikatuta, euskeraz, baina merezi du. Eta, beraz atentu hori, gezurrari du, un hombre tan tímido y tan incapaz como Don Carlos, correr al riesgo de cruzar todo para venir aquí, zen, que era, konturatu zen, que perdía los derechos del reino si se proclamaba una república. Eta kasualitatea, garai hartan, nola hasi zen sortzen euskal kartografia. Zergatik, estatu berriak behar zuten bere mugak, eta zera, estatuak, eta horan, zera, eta gainera, bueno, begira, Iruñan kapitala, hor ezker aldea, eta ja, hasi ziren frantsesak irudikatzen, eta begira, ja, nola, hemen jartzen du, el país, zera, Frantses Baskon gazena barra, baino, nola ja jartzen duten iparraldea, zen, garai hartan, iparralde zegoen, Zumalakarregin alde, baino, esaten zen, que era la quinta columna de... La quinta columna de Zumalakarregin. Handik etortzen ziren, zaldiak, bastimentoa, trajeak, armak, eta lana. Hau da, beste garaiko hau egin zuen liberal bat, Von Raben, eta berdin, bera, horrela irudikatzen zuten. Hau da, lehenbiziko mapa nafartar batek egindako, hau da, Zarategi, Herriberrikoa. Eskapatu behar izan zen Frantsa aldera, han idatzi zuen Zumalakarregin lehenbiziko memoriak, eta hemen agertzen dira frantsesez eta espainolez ba mapak. Bukatu zen independentziaren barruntoak, piralak izaten duen modua. Zoieron barruntos de independentzia, ez ziren bukatu Bergarako bezarkada eta gero. Ben ja, hau zen, bai, hau zen ja Bergara baino lehenago. Maroto, ja, esan zuen, kau, izan zenen azken momentu arten beste proposamenak, ja, hila zegoen Zumalakarregi, eta proposatu zioten Marotori Euskal Republikaren independentea, zera, presidentea izateko, eta bera esan zuen ezetz. Eta esaten zuen, en cuanto a las provincias vascas y los fueros, si, que, pues, si son respetados, bien. Si poco a poco estas provincias se convierten en una nacionalidad polaca, peor para ello. Discurso hori oso komuna zen. Bueno, ezagutzen dugun Bergarako bezarkada, Euskal Batalloia gehienak ez zuten sinatu, ez ziren agartu Bergara, baina bai, danaz, etorri zen Baldomero Espartero, eta hasi zen foruen kontra, oituren kontra, eta, bueno, esaten zuten, dezegin egin behar zela, egin zen Estatu Karlista, zen mundu guztia detzen zuten Estatu Karlista, Ejército Basko Navarro, detzen zen, eta, bueno, egin zuen lemiziko gauza, txapelak debekatu. Egin zen intentzioarekin, eta hau da, bibandu, gauza bera esan, ez, txapela kendu behar da, zen hori kristonen darra ematen zion garaiko euskaldunei, eta, bueno, bezarkadaren ostean, lege pakzionada, etorri zen,
Nafarroako muga kendu, kintak sartu, kontribuzioa, eta horrek ekarri zuen sekulako erbestealdi Ameriketara. Gero, 1844an, zer ekarri zuten? Los que decían que iban a superar a la Inquisición, jarri zuten Guardia Civila, gauza bera egiteko. Eta bereziki Euskal Herrian. Zerkara, hau dira, Guardia Civila da, erabateko asmakizun liberala. Zertarako, muga berria zaintzeko, ja, Ebrotik pasatu iparraldera, solda euskara joatea gaztea behartzeko, eta zen, ja, lehenbiziko momentutik hasi ziren matxinarak, eta jendea, ez zutena, eta ez ziren joaten, pasatu zekazin. Lehenbiziko gerratik, bigarren gerrara, estatuak ezin izan zuen kintak normalizatu. Beti jendea altzatzen zen eta diputazioak pagatzen zuen libratzeko kinta osoa. Kintoen ordezkoak oso karioak ziren, ez zuten dirurik, orduan zer egiten zuten, saltzen zuten, mantentzen zen komunalak, nore erosten zuten, aberats liberalak, orduan zen, la, zirkuito bat, odea, o sea, el periodo entregarras izan zen oso gogorra, horregatik izan zen beste altxamendu bat, ez? Guardia Zibila egiten zuen, herri ondasunak zaintzeko, zen jandea, leku askotan, hasi zen, aberatzen, baserriak zua ematen, eta gero, urrengo altxamendu karlistei aurre egiteko. Gero torri zen, la ley de desamortización, hau klabea da, hau, Madozek imposatu zuen, zane, todos los bienes de los pueblos salgai jarri behar dira, eta horban saldu ziren, esan bezala, da dena. Eskusa zen, ba, kentxeko Eliza, Elizari, Eliza, Euskal Herrian oso oso ondari bai gutxi zituen, eta gero, hemen ez egoen zera, nobleak, parasitoak eta lurrasko zituenak. Hemen lurrak ziren herrikoak. Eta orduan sartu ziren ba hori lapurtzeko. Bueno, urte berdinean kanporatu, bueno, Iparagirren historia oso polita da. Bera 13 urtekin Madrid zegoen eta etorri zen gerrara. Eta gainera zergatik etorri zen gerrara 13 urtekin? Esan zuen, oso polita, por amor a mis paisanos. Beraz, ez naklaratzen zezen forua, zezen, por amor a mis paisanos. Kau, gerra bukatuta gero, joan zen frantzialdera, eta han, ja, denbora gutxi pasata, ja zegoen, kantatzen la Marsellesa, Pariseko barrikadetan. Osea, bera, eta aldi berean, karlista zen, eta jotzen zuen gerrikako arbola. Arbolaren ideia, Frantzia hartu zuen, nola Frantzian kendu zuten gurutzea eta jarri zuten arbola, eta zaten duak, eskaldu nahi badugu aspaldiko zera arbola bat, eta han asmatu zuen, gau. Topatu zen Mazarredoekin, kapitan general de las provincias vascongadas, Londresen. Eta, gau, ja, pasatu bat ziren 20 urte, gerratik, eta esan nomen zion, tukarezak eta, esiliatua, egin zion oso ondo kantatzen zolako, eta ingleses eta frantzeses, eta, bueno, oso fama, ondia, eta, buelbete, eta, bueltatu zen. Euskal Herrira, hasi zen, gaknekako arbola kantatzen, eta zen, ba, Euskal Herria behartzuena, zera, nazio iludi hori osatzeko, ba, bazuten lurraldea, bazuten legezarrak, bazuten kartografia eta bazuten himno nazional bat, ba, Europan sortzen ari ziren modukoak, ez? Eta orduan Mazarredo berak baimena eman zuena, zera, bi urte pasata, esan zuen, benga, alde mendik lau provintzietatik, eta orduan alde egin zuen eta kantatu zuen bere kantua, no? Orduan hartu nuen, tantan dira aldera,
eta zoiztirea kuriosua. Eta gero, zer etorri zen, 1847an, Lalei Moiano deretxana, euskera ateratzeko, eta gainera, erabiltzen du, prentza erabiltzen duen hitz moldea dira gola, ba, indioak, kau, indioak momentu hartan, baziren gerrak, con los Apache, los Comanche, la guerra del oeste, estatu batuetan, baino, Argentina eta Uruguayen gauza bera. Baziten, indioen kontrako, zera, ba, erazotzen, eta estatu berriak, zera, Chile, Argentina, eta, orban, itxegiten zute, Euskaldun biburuz, estilo berdinarekin, Apache, Pampak, Patagones, edo txarruak, bagina bezala, ez? Oso kuriosoa da hori, Eta, Lalei Moiano, eta zuten, venga, eskola, danak eskola izatu berra euskerak, eta orduan hasi zen euskeraren ladera ikarregarria. A ber, laburtuko dut. Hau da, Mazarredo, zera, eta Mazarredo oso importantea zen. Izan zen ministroa, izan zen kapitan general de Asturias Vasco Gabaz, eta faltatzen zen gutxi hiltzeko, 1940-an, eta idatzi zuen eskuz karta bat gobernuari, oso kuriosoa da, karta hau nun dago Madrilen, ikusten duzu Mazarredo, nola ez begiratu eta, seguro nago, beste historiagileek ere ikusi dutela, zergatik ez dute epaitzen. Ba, aipatzen duelako, zera, egiten du informe bat, gobernuari eta zaten du, esta gente se nos subleva otra vez, esaten du, la Diputación de Vizcaya está ya en negociaciones con el gobierno de Francia para pasarse las cuatro provincias a Francia. Si vendría Zumalacárregui y vería la situación, diría, ¿pero qué? ¿Hemos ganado la guerra o qué? O sea, ver al Pachendú ser ido a Bicetensene, bueno, es en broma. Ateras y den panfletoak, vascongados, independencia al barricatus. Tenemos que independizarnos, estamos hablando en el periodo entreguerras. Eta horrela llegatzen gera azkeneko gerra, berriro 1873an Euskal Herria altxatzen da, bueno, badago altxamendu bat estatu osoan, karlismoa zen fenomeno, beste, bueno, Valentzian, Katalunia, Extremadura, liku guztietan, izan zen, diferentzia da, Euskal Herrian errotu zen, bueno, beste moduz, eta, bueno, eta leku askotatik, Kastillatik eta hori etortzen ziren, hemengo batailoiekin borrokatzeko. Zergatik erratu ziren gehiago Katalunian eta Euskal Herria? Nazio arazoagatik. Esan dugun, beste lekutan ere, defendatzen zuten, un estado de cosas, mejor para la gente humilde, bai, ezka hemen beti dezela, horrek gertatzen den moduan. Hemen zergatik bizitera Europako zera, herri eskerrenen, eskerrekoen. Zera, hemen zera arazo nazionala nahazten da bestearekin eta da dinamita politika, eta hori bizizan dugu, eta ikusi dugu beti. Hortik asko itxeren alda. Eta, bueno, hasten da gerra, eta bere ala, errepikatzen da, eskema bera. Karlismoa irabazten du, esparru, antzekoa, bere ikusiko dugu, eta bere ala, udalak eta aldundiak aukeratu zuten, dirua eta posto zirile bat egin ziren, ezea, bazen, diru propioa, aduanen kontrola, berriro, aduanak eta paiaje eta dana, karriztak, telegrafo eta tranbide zarea, justizia auzotegi nagusia, Universidad Vasco Navarra Oñatin,
Osasuna eta Hezkuntza antolatu zuten, Bergarako Real Seminario Basko Navarro, Arma Fabrika, Ezetu Navarro. Osa, karroizak ezin tuntuna, bazek ezin, olako aberantzio, beraz zuten, ba, eskatzen zen, edo borrokatzen zuten, zera, estatuaren alde, estatua independentea, edo estatu foral bat bezala, ez? Zer estatu duen, ez, garai hartan, Espainia konpondu zuen bere problemak, eta orduan sartu zuen Euskal Herrian 150.000 soldadu, eta bueno, kriston zarraskia egin zuten, hau da, Lizarraldean, begira, Inglaterrako prentzan nola ematen du Bosnia, Bosnia edo Gaza. Olako irudiak, zera, eta gainera esaten zuten, egira, publikatzen zuten liburuak, El Kit para la Pacificación, edo zein liburutegi dago, eta hori esaten zuten. Hay que arrasar las cuatro provincias a sangre y fuego y someter a las poblaciones a un régimen militar draconiano. Bloqueo absoluto por mar y tierra, incendio de todas las mieses, tala de todos los bosques y del arbolado de toda especie, destrucción de todos los puentes. Oso bitxea da, zeren hemen egin zutena eta militar berdinak gero joan ziren Kubara eta egin zuten gauza bera. Teknika berdina erabiltzen zuten. Kuban lo llaman, zizena dute, zen hori. Vaciar la pecera, esaten zuten militarra, vaciar la pecera para que se ahogue el pez, ez? Eta horren jaten ziren, eta herri txikiak, herrizka guztiak, ez era, ustu, eta jende guztia ikusi dugun moduan, eraman beste ez era, eta bakarrek usteko gerrilariak bere mendietan, ez? Horrela irudikatzen zen prentzan zer zen Euskal Herria, Gernikako arbola, zera, liberalismoa, ba, zera mosten, pues el absolutismo, la intransigencia, el petróleo, eta aquí, ba, terroristak. Ara jartan ez ziren, ja, uste dute batzuk erabiltzen zuten ja hitza hori. Eta gerrak eta gero zer sortzen da? Bueno, Euskal Herria ja galtzen da erabat foru gehienak, orain dinik geratu ziren zenbait kimu hortik eta baino, ba, zer sortzen da berehala nazio kontzientzi bat, zeren berehala liberalak ere konturatzen dira zer galdu egin dira, sortzen da un foralismo liberal eta sortzen da abertzaletasuna. Sortzen da ere klase kontzientzi bat, komunalismotik pasatzen da komunismora, horrek usten da oso ondo oso morrostro eta hori, ba, Dolores Ibarruri. Dolores Ibarruri bera kontatzen du, bera kontatzen du nola bere familia karlista zen, eta bera, gai hartan, karlismotik komunismora pasatu ziren. Eta bera, zera, berako esaten du, jode, esaten du, Gernikako arbola, lo cantábamos en mi familia y lo cantaban los obreros de Gallarta. Oan, ditu, zen lotura, zegoen oraindik, zera, komunalismotik, zera, komunismora. Eta Nafarroan hori nabaritzen da, lauzte. Lur, lapurtu zuten komunalak herrietan, ba, bereala, ba, piztu ziren lehenik komunalismo, komunaleroak, el movimiento comunalista, eta gero ja, Errusiako irautza, eta gero, 1917-tik aurrera, mundu guztia, bomba, pasatu zen, zera, ezkerrera. Mantendu zen ereserki nazionala, leku guztietan, sortu zen los juegos florales, sortu zen Euskal Txaindia, sortu zen zera, eta gero ja, aurkitu zuten
aldatu zuten el paradigma de la recuperación foral por el de el Estatuto de Autonomía. Eta hori gauzatu zen ja, Errepublika garaian. Zer retratu zen orduan 19. mendeko karrismoarekin? Ba, nik uste dut, lau zati handitan banatu zen. Alde batetik, parte handi bat, Ameriketara joan zen. Osa, joan zen milaka jende, eta, bueno, kezekulako utxune eratu zen Euskal Herrian. Gero, etorri zen Sabino Arana. Sabino Arana, etan zuen, ja bale de fueros, ja bale de reyes, ja bale de esto, tal, eta azmatzen du paradigma berri bat, independentismoa. Eta orduan, Bizkaia bereziki, badago sekulako mugimendua, eta nundik bereziki, ba, herri txikitatik, karlista izan dako erretatik, zeren behar. Sabino berak esaten zuen Bilbo bakarrik Lapurrak eta esaten zuen karlistak esaten zutena. Liberalismi buruz esaten zuten. Esa villa, nabaritzen du momentu batean, esa villa indigna de Bizkaia, Bilbori, esaten zion. Sabino Arana, karlisten semea zen, Manuel Irujo, Esforo Monzón, dana ziren karlisten semea. Gero, beste parte handi bat, joan zen, komunaleko berreskuratzeko mugimenduari. Lehenik, eta gero, eskerrera, Dolores Ibarru izan bezala, Tomás Beabe sozialismoaren sortzailea, Jesús Monzón komunismo komunista eta Luzi Urtubia anarkista, dana ziren karlisten seme alabak, ez? Eta gero geratu zen karlismo tradizional bat nun igual mantendu zuten komunalak eta bere bizi molde zaharra, Artajona, ipatu dugulen. Artajona zertarako egin behar zen republikanoa edo sabiniano eta zera, baldin eta jarretzen baldin bazuen, bere, Artajona bezala, galgo beste herria, Mendigorria, Baldorba, Baldizarbe, eta baziren leku askotan karrismo jarretezu bere zeraka, gero mantentzen ziren erlegioarekin lotura bat, horregatik ez zuten onartzen republikaren laikotasuna, eta zera, eta hori, bueno, baino, hau ikusten baduzu, aitortu behar da. Denok, bueno, den esaten zen, Euskaldun bati egiten baduzu horrela buruan, eta bere da agertzen da txapela gorria, ez? Eri, da, bai eskerra, bai PNV, bai sozialistak, eta bai, jarraitzen duten karlista izaten, danak gira seme alabak garaiko karlismotik, ez? Eta orduan, arro altarrekatu behar dugu, iturri hori frente a los que gaur egun edo esaten dute, que somos una cuadrilla de neokarlista, ni esaten du, bai, ni naizko karlista, baina zuek zerate neoliberalak, asko zokerragoak. Eta bueno, bukatzen du ja, lau pabos irudiarekin, oso politak, hau da, lehen estatu karlista. Zumalakarregi ailegatu zen Tafallaraino, eta beste guztia beraren zen, liberala zen, herribera, lehen aipatu dugun, baina arrazoi militaren gatik, arrazoi militaren gatik, ez ideologikoa gatik. Eta gero, lau kapitalak. Hau da, Bonaparteren mapa. Mapa nahiko estutua dago, zeren, gara jartan euskera, ailegatzen zen beste herritara, bidez, Artajona, gara jartan zen, erabate euskalduna, eta hemen dago ja, baina ikusten da nola, euskera, euskal kultura, eta maz, zelotura duten gure joera atabiko hoiekin. Begarren estatu karlista, berdin, errepikatzen da, bakarrik liberalak zartu zuten hor Iruñarako bide hori, baina da, antziko parezido. Hau da, zo kuriosoa da, ja, Otaneko referenduna,
korriak dauden herri guztiak botatu zuten ez otani eta besteak baietz. Berriro agertzen da Euskal Herri nuklear hori eltela aldatzen. Hau da, azkeneko hauteskundeak, hogeita iruan, eta berdin. Berdea dagoen leku guztiak dira, edo eskera bertxalekoak, edo PNV-koak, edo eta zera, eta gorria daudenak, ba dira, PSOE eta espainolista, hau da, gure herria. Eta...

0: Bueno, hola, buenas tardes.
1: Ba, hori, zalantzarik ez badago bestela, ba, amaitutza eta badago.
2: Ah, bueno. Santa Cruz apaisari buruz, zer uste
0: dut. Hori da beste txaldirako. Beste txaldirako. Ba, nik eltut asko kontrolatzen, baina seguro, ba, agertuko direla gauzak eta beste irudia ematen eta...
3: Badago liburu bat, hori zeren liburu bat, Santa Cruz apaisa.
0: Egin da edo egiten ari da? Segundo, dudik, ez?
4: Bai, nahi duke egin, ama, osnarketa bat, eroso zuten dut, nire duzunean, nire ez ezagutzen dut, nire baiak, nire gaudenek, nire gaudenez, da, adibidez. Adibidez, ez da, zen bat dakigu ekonomia komunalari guz? Ze, zen ere hau, esan duzu, Euskaldun bakoitzen, pixkat, nola esan, zulatuz gero, txapel gorria kagatzen dut. Segurazki, txapel gorria zulatuz gero ere, aratago goazela.
0: Bai.
4: Eta goazela, beti gorako izate egitura bat.
0: Bai, jakin da.
4: Lege zarri.
0: Bai, bai, bai.
4: Zergatik, legitioko nahez, legitiotik etorriz. Eta aurten, bueno, pastaren urtean, ospatu dugu zazpibion garen urte urrena. Eta izan da urte bat, galdu, niretzako. Izan ere, zazpibion garen urte urren hori, ospatzen da, Diaz de Aro iribildu izendatu zuen hortikarri. Eta iritu zen ez dugula aprobetsatu, no, nizean, nizean, eskubaletxea apalintzen, no, hau landu behar da. Zergatik, iribilduak ematen ziolako privilegio batzu, lekeiti hori, gainerako errien gainet. Eta hor, lehenengo aldiz, lege zarra, ahoskoan, galdu zen lege zarra hori, galtzen da, eta, bueno, paper batek hartzen du, zela hori ez, zen nahi dudan da, gara horretan, lea hori bai, eta bueno, legitioko inguru guzti hori, ba, modu komunalean edo dizaten bitartez funtzionatzen zuen. Baina egun batetik bestera, baina bilakatzen da zera. Legitioren da bilakatzen da lurralde hori, eta bueno, eta ez dira, lehenengo aldiz, nola gaitzatea den, erretik gartazkak, egitaren arteko gartazkak, zer jerarkia bat zartzen da. Eta hori dutze, liburu honek lantzen duen ideea oso trascendentala dela. Euskal Herriaren muinea, hemen lantzen den gauza bat dela. Eta bueno, nire baitatu duzunen harina, nire ikasleek ari desu gertzitatean uste dute, bakarrizmoan antzela, misofinoa ginerak. Eta hori da gutxi diote. Religioso, fanatiko eta misofinoa. Piskatik, eta ekonomia komunalari daukionez, bat, dukere bat egin du, eta agian uste dugu zer egin publikoa dela, eta ez dela egin gartia dut egon. Behin nik uste dut, bueno, ez dakit gara horren honu, egin gartia dut egin ez da behar, baina, bai, uste dut, bai dela garrantzitsua, ikerketa lerro bat, oi, ekonomia komunalak noraino funtzionatu duen jakite. Izan ere, nik ezak ez, nik ere agarrotasun ez esan dut reinera, ez dizela historialaria, baina, bueno, hori jarri duzu, errotak eta badirela enpresa batzuk modu komunalean funtzionatu dutena, eta bideragatik dira. Hota, ez dakit dagoen, ikerketa lerroriko da horren ari da.
0: Azken finean, nire adot nago, zera, asuntoa eta karrismo zen, Euskal Herria jarri zuen momentu konkretu. Txapela bat, bere interesen dako egokitzen zelako. Orduan, karrismoa defendeatu zuen lehengo libertatea, juró los fueros, eta bar, eta ban jendea, baina karrizma zen, azkeneko, zera, beste, gero torri zen bezala euskal nazionalismoa, eta ezkera bertxalea, klabea da, gure gizartea, oso komunala eta oso soziala izan da. Osea, aztertu behar da, Euskal Herria agertzen da lehen aldiz, osea, piko, Ameripikoren, zera, testu batean. Etorri zen Gipuzkoan, eta Gipuzkoako hei esaten dira Navarroz. Navarroz, eta hitz egiten du, eta esaten du, ja, mila urtean, Mila eta egun eta tapiko, uste du. Pasatu zen eta esan zuen, zer jende bitxia. Este, en este pueblo, todos los señores y los criados y todos comen todos de la misma cazuela. O sea, ni, bueno, gero, hasten zira ikusten bata, bestea, bestea, eta mendez mende mundu guztia esaten du hauza bera. Herri honetan ez dago klase diferentziarik esaten dute jende guztia. Berdin da goikoa, zera, oso kuriosoa da, la hidalgia universal. Claro, la hidalgia universal, espainolak, eman dute berrirak, zer rasistak diren euskaldunak, que se consideran todos nobles. Eta mundu guztiak, eta Espainiako literatura beti zegoen euskaldunen kontre, porque se decían, pero ¿cómo van a ser nobles si son boiateros, labradores y demás, ¿cómo van a ser? Eta, claro, eta Nafarrako diputazioa esaten du Espainiako gobernuari, baina mila zazpion tapiko esaten dio, no se confundan ustedes, le dice al gobernuari, esaten dio, que la nobleza en estas provincias no tiene que ver nada con la concepción que tienen en España. Aquí, noble puede ser un boiatero sin que eso desmerezca. Vamos, hoy es importante, ahora, o sea, da un concepto de igualitarismo vasco, claro, que se resta siendo, al ser todos nobles, hortik dator la excelencia del servicio militar. No voy a la mili porque soy noble. Está claro, jendea, atxikitzen, claro, son conceptos garaikoa, baina fondoan, o sea, mostratzen dute, o sea, badagola, hemengo sekulako erroak, erro sozialak, eta nia askotan izaten du. Hemen ikusten dugunean zekotako gizartea daukagun Euskal Herrian. Ikusten dugu PNV, garrin zait. PNV-ko jendea. PNV-ko jendea, entuzin ikusitik Espainiako aberatzekin, eta zera, eta oza, gaur egun, oza, ja, duela eunka urte esaten zutena, la, no esaten zuten, el jaztarse de la riqueza está mal visto en el país. O sea, hemen uno puede ser rico, pero como vayas de rico, te quedas solo, no tienes ni cuadrilla. O sea, gure gizazazian, Iruñeko peñetan, zuiaz zentzu hori, no hay una peña de ricos. Eta aberatzak izango dira peñetan, baina, egon behar da, de blanco, y no te hagas el txuliko de pagar, porque te quedas sin cuadrilla. O sea, hori gertatzen da, gure gizazazian, eta ez bakarrik ezkera bersalean. O sea, el sentido de la cuadrilla, de la solidaridad. Zergatik jarretzen dugu izaten el país con mayor número de donaciones, de donantes de sangre, de empresas, de, o sea, estadísticas dirá, brutales, de empresas de sentido social, sociedades anónimas limitadas, cooperativas, eta, hori bakarri Euskal Herrian gertatzen da, eta hori da landu behar dugu, eta nik uste dut ezkerra, ba, beti, ba, egon gera despistaturik con la izquierda española, la izquierda europea, beti izan behar ginen marxista, leninista, maoista, trotskista, esaten dugu baina gure historian badugu ezkerrak esateko badugu zekulako baliabideaz.
4: Hori da,
3: galdetu nahi dut zuen pixkat, ez ote zeizu miluditzen dugu pixkat desbideratu gara gure jatorritik, eta ez dugula zertan begiratu, izmo guzti horiei bezik eta zurik, gure jatorri lehitzule, gure gizartea eta eraikitzeko. Hori da nik egiten nahi dezen ausnarketa, jambu obsesio batean azkartean, eta... Bai, eta hori, bauzko nazaretu beharreko mesua dela ebitzen zaitz, izmo guzti horietan ebitzen zaitz galtzen gaela. Ja, horretiaz, badugulako, gure gizarteak egituratu duen lege zaharra. Eta, bueno, hori, mesu hori dela, nire uste dut, edara hasi beharreko, nire erotzen.
0: Horregatik nik ezaten dut, ja, hori ikasten duzu denborarekin. Zene, beti, egon naiz, lilulaturik ere eskerrarekin, da, baina, nik uste dut, ba, hemengo eskerra, ba, oza, lo primero, eskapatu espainolismotik, eta frantzesismotik, eta lana, gure sustraietan hartu behar dugu, eta atajonakoak bezala. Atajonako ejemplua, ya te digo, las tiendas, la banca, pero ya inor ez du errebikatzen, zera, una banca pública, baina man, izan, herri bakutxean izan dugu.
3: Bai, eske, adiet, sinestea dintzi dugu, eta gaina ez dakit, dintzen zaigun guzti hori utopikoa. Eta
0: utopikoa.
3: Ez da, hori jat izan dugu, ez? Eta, horrein iribildua, ez, nik uste dondarro pero ospatuko duela horrein iribildua, bi urtetara, bekintio, bueno, bizkaiko sorreraren da bazka hori, bere, guztu gai polita dela, hau ideia hau lantzeko, baina ez bendi altitzen naiz, eta hain zuzen ere, zuti duzunaren ari da, historialariak direla esteptikoenak. Ezke ez dago niko droga, ezke leku ilimetara goaz, eta bat irudiku, ibili behar garela, guztia justifikatzen. Edo kontu, zuti behar garela, gure historia ira erregitzeko garaia. Uztut, maia gaineratu daitezken gaiak direla, eta hori, zuti dut ezen, egiteko urtogrena, egiek bere tartasun ospatu da dute, hori oso garrantzitsua da, baina nik uste dut, nire horrein dik borrokatuko dut horren horrekin, zer, eman zen itzaldi bat, nire autore izan den dut, baina eman zen itzaldi bat, gertatu zen ari nari da, ez? Ibildua eman da gero, fuero de Logroño de Sarri zen, eta hortik aurrera eman ziren gartazak. Baina inoetan zen gelditu, esan nahi horren, muñean egin. Zeretzen gelditu, pasatu da mundu efimero batean, ideia hori. Eta guztu, ideia hori dena berri eskuratu behar duguna, eta nahi behar dira. Hori da, biskat, biskat dira.
5: Nik uste, idea horrek, gure ideia edo gure mentalitatea, nola gara normaitek ari lan aztertu dut, mentalitatea zuen jasiko soziala, zara?
3: Bara, mentalitatea
5: izan duela, bilakera bat, baina bai geratzen dugula, hor kontenaretatik, gaur egun ere arte zerbait iraun duen hau txetez. Ez da kasualidadea kooperatibismo edo jaimen hain gogor uztatizan hau zolana.
3: Ikastolak
5: eta bat. Joder, men kooperatibismo, ladindarra non, ladindarraren kooperatibak non egiten dira, kooperatibak egin guztiten gode, baina ladindarra guztiten jartzena. Nik uste dut, Euskal Herria eszeptzio bat dela zentzuretan. Eta nik ere pasarte berdintxuak ez, kinen komentatu ditu, baina duk zan ez duen, kaparetasun dut dutxe garena, ikasekin aipatu eta nik esan dut horrela botan dut, gainera jekaseko kapitxetak eta egitzen zituen bati, hori zan gure komunismoa edo sozialismoa esan dut, eta bai, zer nolitzen esan dut, ez dut egin. Eta horrela, bai, pixka bat, nik dauka, edo nire sartzen zai, dosprezia, edo pixka bat, zidei transmititzeko zailtasuna ditugula, horri inguruan ez dut universitatean bakarri, bat egin universitateatik hau da, bon, modus operandi horren gartik, ez? Eta, bai, nik nahi korruke gauzatxo bat ezan, zera, horren abila, ez da, murro bat egura berotu, nahi pasen zen, diburu honekin, irakurri, oso lanaz irakurri, gualegaiare esatzen ez dira, Eta nik errazera eta jende gomendatu. Eta jende gomendatu utzi jende irakurtzeko, eta itzuli niri irakurri gabe. Osa, uff, hainbeste datu ematen ditu, hainbeste eta oso errazera oso interesgarriak eta batez ere, zaten nio bainetzat iritsi, epilogoan ez zezu egatu, baina sabiat, gonde ustela, ezkengo, horrek oso, ez da gila buru betitzen duen, ez dituz aipatu gula, ez da egite, baina nahiko oso garbi izaten ditula, ez da bostezi nagusi daudela, eta oso da, ez da diritsi ja, bukaen aurriak ez da, nio, nire inguruko jendeak ez dauk enteres hori ere izan, hor dut, imaginatu, ze, eta nola ez da egizten, hori, unibertsitatea, eskoletan, ikaskoletan, ingurukoak ez badu zehatzen.
6: Baina, sortu zaigu, uste, ekonplekua karlismoaren inguruan eta zabatzeko kontrata. Ez garri emari dugu, no? Beti eta sartu digute karlismoaren inguruan, sartu digute bai nazionalismoaren sorreraren inguruan, edo, bueno, sorreraren pakotzen duten, edo arabismoa bere jatorian zaten den inguruan, narzista bat zaba, de antian narzista, eso egin ez zeak, edo mundan mundan mundan mundan mundan mundan mundan mundan eta bai, ni gara garrizko amurra bat dugu, bat zintia sartu duke, eta gainera, trabatu duke. Eta beste gauza bat, komentatu nahi duen honetan, moiago lege aipatu dezuz, eta horrek gainera nahiko gertu arra, bueno, arrozen dago. Eta, datu kurioso da, batetik euskera geratzeraka moiago lege sartzen da nintzatik, orduan komunalak ez dian, lurra bakarrik ez dian, erdogan, ez puntzen,

lau diputazioen baino, utxien ez hiru diputazioen arteko batura hezkuntza, hezkuntzaren inguruan, hezkuntza sistemari kontra egiteko Moyano legearekin sortzen da. Moyano legeak itaratzen da, eta uste Nafarroa konpetentzia gehiago zitula gara jarta, baina Araba Gipuzkoa da Bizkaia galtzen dituzte hezkuntzaren gaineko konpetentzia guztiak, hizkuntza era bat kenduko da bertatik, eta segituan asaldatzen dira, ze gara, diputazioan zaitunak dira, karlistak, fokuzalea, eta erreginarekin biltzen, erreginarekin berarekin biltzen dira, hezkuntza legea aldatzeko, eta aldatzeko praktikan ez,

0: Buntzatako zerbait zela. Minoria baskonagarra gisa aurkezten zian, ez, okerrez duen dago, Republika garaian, urroteta. Eta, ez, osea, dala, gure historia dara, eta gure, osea, gure mentalitatea parte dara, eta gure mentalitatea dara, eta erabindikatu dut egin gula, eta espartara gure gizan dut zer.
1: Igor, gauza bare bat esateko, horren inguruan eta ez dute egin ikusatuko. Baude, gauza batzuk eta zuek aipatu dituzuenak, eta espartzak berak sumarik aipatu duena. Eta hori da, historia gaur egun oso arautua daula, homologatuta eta jarri dutela autopista bat. Autopista horretatik, ja, ateratzen bali mazera, ja, etzalde da, nola baitxe, homologatua edo ez dara onargarria esan egiten da. Adibidez, azken aldian, eta Tomarik aipatutako garen aritik, eta behar bada mina horre berak argitaratu zuen liburu bat, edo pixka gehiago, hasi izan kanpaina bat esateko, ordu arte, Pio Baroza, Unamuno, eta beste, Erdal, Euskal Herriko Erdal idazleak, euskaraz jakina bez, deitzen zitzaion, lehenengo karrista eta bigarren karrista dira. Lehenengo karrista da, o dekarrista dira, o dekarrista dira, o dekarrista dira, lehenengo eta bigarren. Eta ordutik ikasi izan, kanpaina bat, bete-betean, akademian sartu egin dena, eta hori da, esateko, iru daudeta. Eta oso kanpaina gogorra gainera, adieraziz, historia dela bakarrik egiten dena, modu jakin batean, eta nolabait ere, Espainiako historia akademiak onartu egiten duena, eta gainerakoa da nazionalismoa egiten dela, eta hori badu dokumentuak 21. mende hasieran, 2000 eta piko, oso gogor kalifikatzen nolabait ere unibertsitateen Espainiako eta nazio artean zabaltzen ari zen estandarroaren horren horretatik kanpora egiten zen ari buruz, ba, hori ja ez da historia, hori ja beste gauza bat. Eta klaro, hor ikusten txugu, ba, direla hainbat amarru, gora guztian, ba, Jose Mari Berak aipatu duena, ba ez dakigu zergatik, justo periferian edo aritzen gero aurkitzen ditugula evidentzia batzuk, ba justo barruan egon dira nahi, ba aurkitxo ez dituztena. Badira gauza da, ma, egin hartan dute mila berrengo Gipuzkoaren inbazioaren ingurua, konkurtza interventzio, gara badakoa, horren ingurua, badira gauza dutazko, eta gaita hori horretxarre, ba, haiz, detaliaren fundazioaren Gipuzko kontua. Eta horra egiz, ez ziren begiratu, publiko asko, nahiz eta mila betzun laro eta mazortzian, Gipuzkoako diputazioa, eta zuen liburu bat, lehen maiako iturriaren bat, lehen maiako iturria dira, ba, garaian, hartako, garaian, ez direna ikerketa bat, edo baizik eta jatorrizkoa. Eta hori ikusten zen, adibidez, mila irurunda hogeita marrean, ba, ez ikusia egin ezin zaion dokumentu bat, non gaztelako infantea edo errege izateko hautagaiak aitortu egiten duen Gipuzkoa, Errioxa, indarrez eta jainkoaren borondatearen kontra kendu egin zaizkiola Nafar koroari. Hola. Eta hala ere, garai hartako, eta oraindik ere, badena eta oraindik bizi da, testu analista prestigio zuenetako bat edo adituenetako batek ez zuen dokumentu hori aztertu. 1930-ekoa, 130 urte geroago, ez da momentuan bertan, batean ez dut, bada kontuan hartzeko, eta berak kontuan hartu zituen beste dokumentu batzu, gero bukaeran ondori estatzeko, eta okerra bat dianak, hori baino ez dugu, ez adierazteko, ba, pentsatu behar dugula Gipuzkoaren eta gaztelaren arteko adostasun bat egon zen. Orduan, hor bat dira, hain bat gai.
2: Jamendia editorialak bada liburu bat, justo gara arduetatena, oso interesatia, nik aspalitik irakurita erabat aztuta, baina el carlismo de los vascos. Gitzat da,
3: Ez nik horren agira igual, gure bitzeko eskaiz da, agarria. Osa, Espainiak erantzen du bere tresna guztia, bere berzioa zabaltzeko. Estatu egiten dutena da. Eta ez duntza, egan ez duntzako kurrikuluma ikusten da, oso garbi ikusten da. Ez ikusten dira guztiak. Guk ezakagu gure historia, ezakagu gure relatu, ezakagu gure berzioa.

0: Ia beti da edo fantasia edo ideala edo beste zabarri betena, gure oso zaila da sartzia ba, homologatu da den akademiak esparru hortan. Eta segitu berda, ba, bazterreko ikertekekin, beste egizak agun bilarki, ez da egin.
1: Bago, txau, txau, mozun bino.
2: Bueno, barretu, bizkereko gauza, bueno, alde bat atiko di. Sartuguna, hori bihar izango dugu ya, Santa Cruz zapaizta berari, ez, figurari buruzko mai ingurua. Aipatu nahi dizue, helburua zen, aste hortarako, presti izatea, liburuzka bat, azkenean, ba, ia betetxo bat edo, luzatu dela, hori indik ere, ba, bueno, gauza batzu jasotzen ditugu lako. Beste gabe, abisatzea, eta, bueno, eta interesatu zuena, dik egotean, oi hartzu horrak Santa Cruzen partidan izango du izan burua, bada jasotzea pixka, alde batetik. Komentatu dugunaren ari, ez, bat zer izan zen, Santa Cruzekin batela, ez, ba, mendira jozuten gazte horien, ez, motivazio edo, arrazoiak, eta gero bestetik ezagutzea, Santa Cruzen ibilbidea da berak baina hortan, baina oi hartzu harren ikuspuntetik esan bezala, hiru egon ziren, beti bere guardia pertsonalak, ez, beti eleku batetik bestera jarraitu ziotenak, hiruak bizirik atera ziren eta bere testigantzak Manuel Lekuonaren eskutik jasoa daude eta gero aparte berari beza, hauek bezala baita ere hori konpainietako ofizial nagusietako batzuk zahartzerron hori ba, transmititu izan zuten. Ordan liburu horretan ba, saiatu gara jasotzen bai hori ba, Santa Cruzen ibilbidea baina bai jasot hori ba, testigantza zuzenak hori ja gertakari objetibotaz aparte ba, bakoitzak ez, ba, bizipenak nola bizi izan zuten ez. Hola kontatu duten moduan. Ordan besterik gabe ba hori ba. Ba jakitea gutxi gora bera segituko hori. Bai eta zara gutxi. Gaur
3: Como cierre de esta charla que le hemos dejado hasta los diríamos el debate o las preguntas, os dejaré también hoy con una canción. Una canción, solo una. Una canción carlista. Y a ver, ¿cuál tenía? Pues El abanderado de la tradición será esta canción que escuchemos de final de esta charleta. Un saludo, adiós.

0: say.
1: Tilly, Ratti, libre, libre.

0: Hemen gure makailua badeo.
1: Zintzilik irratia FM.

0: Atxaleko lauak ditugu guri gatian eta euskali gatietan zebrabidearen tenorea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai zebrabidean, baina asteko eta dein tailer bat aipatuko dugu ara gorputzek, hainbat tailer antolatu dituelako maiatzan. Aur, nerabe eta gazteei bideratutako tailerra maiatzaren 8an eta 22an eskainiko dute, arratsaldeko 5etan Irungo Emakumeen etxean. Lehen hilerokoen inguruko informazioa jasoko dute gaztetxoenek, bestalde, helduei bideratuta osasun hormonala lantzeko tailerrean parte hartzeko deialdiare luzatu dute. Tailerra euskaraz eskainiko da eta euskarazko tailerretako parte hartzea betetzen zaila denez, Jone Fernandezek ala esan da, gomita bereziki hilerokoan interesatuak dauden euskaldunei bideratu die. Jonerekin izan da Lizar Elexpuru antxetako lankidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horren ostean astelenero izaten dugun moduan kazetaritza ardatzen tartea izango dugu, kazetaritzari merezi duen tartea emango diogu eta horretarako nola ez kuran izango dugu Peio Urzelai. Beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzearekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango dugu naiz irratiko lankide dugun Itxaso Leon, beraz, ea ze albiste on ekartzen digun gaurkoan. Eta horri segika Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartea Edurne Elizondo izango dugu gurean, beraz, ea aste honetan zer dakarren. Eta horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere gaur egun Irrisarri Landen antolatzen ditu Irungo udalak bere udalekuak igantzin. Legasan edo Sarrian ere proposatu izan ditu, baina 1978-tik 2005-era udalaren jabetzakoa den Lukin Herriko San Martzial aterpetxetik irundar belaunaldi asko pasatu ziren. Honen inguruan gehiago jakiteko Antxetako erreportaia entzuteko aukera izango dugu gaurkoan. Eta gaurko saioari amaiera emateko kultursarearen boletina izango dugu gaurkoan, pasaden asteko albisteak biltzen dituen boletina izango dugu, eta horren ostean agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, ba, arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz, hau esan da, saioarekin, hasiko gara.

Eta gaurko saioa hasteko maiatzaren laua dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako 1886 maiatzaren laura begira jarriko gara, Jai Marketeko sarraskia izan zelako egun hartan Chicagon, hiru egun lehenago 8 orduko lanaldiaren aldeko greba abiatu zuten Ameriketako Estatu Batuetako 200.000 langilek, eta Chicagon protesta handiak izan ziren. Maiatzaren lauan poliziak tiro. Iruan barkatu poliziak tiro egintzien eskirolei kargu hartzen ari ziren grebalariei eta lau langile hil zituzten. Hurrengo egunean horien omenez ekitaldia egintzen Jai Market plazan 20.000 pertsonarekin. Amaitutakoan poliziak anjarraitzen zuten langileen aurka kargatu zuten norbaitek lehergailu bat jaurti zien eta agente bat hil zuten. Poliziak tiroka erantzun zuen 100 zauritu eta 7 langile hil zituen. Gertaerengatik Chicagoko 8 lider sindikal berme juridikorik gabe epaitu zituzten eta arietarik 4 urkatu zituzten 1887ko azaroan. Bosgarren batek bere buruaz beste egin zuen exekutatu aurretik. Nazioartean elkartasun uoldea piztu zuten eta maiatzaren lehena Jai Marketeko martiri Orian Omenez ospatzen da. Mila bederatzireun eta hogeita mazazpiko maiatzaren lauan, euskararen aurkako ortografia arauak inposatu zituzten Ego Euskal Herrian. Gipuzkoako eta Bizkaiko gobernadore zibilak agindu zuen El Diario Baskon argitaratutako ohar batean. Telefono gidaren edizio berria profitatuz, Teixa debekatu zuen bertan azaldu behartziren izenetan, ondorioz gida berrian etxe edo txoko bezalako hitzak desagertzeko agindu zuen, eta euren izenetan halako hitzak zituztenei etxei ortografia onargarrian errotulatzeko exigitu zien zapore separatista zuten izenetatik Teixa ordeztuz CH-rekin. Eta egun hartan bertan, hau da, 1927ko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersmingo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten Turkiak, baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jazotako istilu batzuk baliatu zituen, adin guztietako 70.000 kurdu hil eta 100.000 deportatzeko Kemal Atatürk'en aginduz. Handik urte betera, 1928ko maiatzaren lauan Vatikanoa Frankoren alde lerratu zen, gurutzada nazionala goraipatuz. 1936ko gerraren hasieran etzen posizionatu frankistak Eliza Katolikoaren etxaien aurka ari zirela pentsatu arren, gerra beraren aurka baitzegoen Pio XI aita santua. 1928ko ekainean harremanak guztiz normalizatu zituzten frankistekin eta 1943an Kristoren Orden Gorenarekin saritu zuten Franco Elizari eskainetako zerbitzuengatik. Mila bederatzireun eta irurogeita marreko maiatzaren lauan, lau ikasle hil zituen tiroz Ameriketako Estatu Batuetako Guardia Nazionalak Kent Stateko Unibertsitatean, Ohioan, Vietnamgo gudaren aurkako protesten testu inguruan izan zen hau. Maiatzaren batean Nixonek iragarritako neurrien aurka milaka gazte mobilizatu ziren eta istiluak izan ziren leku askotan poliziarekin. Maiatzaren lauan deitua zegoen protesta berri handia debekatu egin zuten agintariek, baina milaka gazte mobilizatu ziren eta Guardia Zibila Nazionalak bortizkeriaz egin zuen haien aurka. Hildakoek Alison Krause, Jeffrey Miller, Sandre Schauer eta William Schroeder zuten izena.
Albisteak izugarrizko astinaldia ekarri zuen Ameriketako Estatu Batuetan eta ikasle greba masiboak abiatu zituzten. Ameriketako Estatu Batuetako luze zabaleko 100 eskola itxi zituzten eta kalkulatzen da 4 milioi ikasle atera zirela protestan kalera. Washington DC hiriburuan egindako manifestazioan adibidez, 100.000 lagun batu zirela estimatzen da. Gertaera hauek indar handia eman zioten Vietnamgo gudaren aurkako borrokari eta ikasle mugimendua erradikalizatu zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita emeretziko maiatzaren lauan Txomin Iturbe etako buruzagiari metraietaz tiro egintzioten Biarritzen autoan zioala. Besoan eta hankan zauritu zuten baina ez zuten hil. Etzen bere aurkako atentatu bakarra izan etaren solaskide izan zen Espainiako gobernuarekin izandako hainbat negoziazio saiakeretan Peixoto eta Argala bezala eta hiruen aurka atentatuak egintzituzten gero Algerian hil zen. Eta gaurko efemiridekin amaitzeko 1981ko maiatzaren laura begira jarriko gara izan ere istiluak izan ziren barrikadak Madrilen emandako kontzertu baten ostean. Leganesen izan zen eta kontzertua amaitu zenean askok beren etxetara itzultzeko garraio publikorik ez zutela eta protestak hasi ziren, tren zerbitzurik ez zegoen eta hiri arteko autobusak orduro pasatzen ziren. 1000 lagun inguru hirian sakabanatu ziren kalteak eraginez. Autoak eta zenbait eraikinetako kristalak hausten, zenbait zauritu ere izan ziren. Ekainaren 23an ere istiluak izan ziren leku berean, milaka gazte bildu zituen Lapoiarreko zen kontzertuan eta bertan bera geratu zen kontzertura. Beraz, hau esan da eta gaurko efemeridekin amaitzeko barrikaren abesti bat jarriko dugu.

0: Gaur egun irrisarri landen antolatzen ditu Irungo udalak bere udalekoak igantzin. Legasan edo Sarrian ere proposatu izan ditu, baina 1978-tik 2005-era udalaren jabetzakoa den Lukin Herriko San Martzial aterpetxetik irundar belaunaldi asko pasa ziren. Udalak eraikina 2012 geroztik tapiatua eta salgai duen bitartean, Lukineko udalarentzat herriaren etorkizunerako funtsezkoa dela aitortu digu Javier Martínez Giralda alkateak. Erabilera sozialerako nahiko luke erabili, baina abandonu egoeran dago aterpetxea eta Nafarroan halakoak erosi dituzten sekta ultrakatoliko eskuindarren esku geratzeko arriskuaren beldur dira Lukineko 144 biztanleak.
1: Gaur egun irisarri landen antolatzen bitu Irungo udalak bere udalekoak igantzin, Legasan edo Sarrian ere proposatu izan ditu, baina 1978-tik 2005-era udalaren jabetzakoa den Lukin Herriko San Martzial aterpetxetik irundar belaunaldi asko pasa ziren. Udalak eraikina tapiatua eta salgai duen bitartean, Lukineko udalarentzat herriaren etorkizunerako funtsezkoa dela aitortu digu Javier Martínez Giralda por Lukin plataformako alkateak. 1978 Irungo udalak Lukineko Hermanas de la Caridad Seroren eskola alokatu zuen Irungo aurrei eskaintzen zien udalekoak antolatzeko. Ondo joan zen, biztan denez, izan ere 1971an eraikina erosi egin zien udalak baita inguruko lurrak ere. 2005 urtea izan zen aldiz Irundik 140 biztanle bituen Lizarraldeko herri txiki honetara abiatu zen umez betetako udalekuen azken autobusa. Urteriko paroenetan 50 neska mutileko 5 txanda antolatu izan zituzten.
2: Yo creo que trajo mucha vida en los veranos en las piscinas, pues debía ser otro mundo. A la vez de las colonias de Irún cuando empezaron a ir, es cuando se hicieron las piscinas, el frontón.
1: Javier Martínez Giralda, egungo Lukineko alkateak azaldu digunez, herriko frontoia eta igerilekua udalekuetako 250 aur hoiei esker eraiki zituzten, hein handi batean.
2: Fue todo por la misma época, que sí. Si no, igual no se hubiese podido hacer.
1: Oroitzapen politak bituztela garai haietaz.
2: Joder, lo habla siempre con cariño y, joder, pues te acuerdas de fulanito, sí, pues vino hace poco haciendo el Camino Santiago.
1: Eta gaur egun oraindik ere, irundarren bat edo beste pasaoi da bisitan, umezeneko garaiak gogoratuz.
2: Vivencias de esas sí que hay.
1: Irungo udalaren jabetzakoa izaten jarraitzen du San Martzial izeneko aterpea gaur egun, bi solairu eta sotoa duen 693 metro kuadroko eraikina, kanpoaldeko 145 metro kuadroko patioa, eta 7,900 metroko azalerako lurrak erabiligabe daude. Irungo udalak instalazioak berritzeko eta udalekoak berreskuratzeko saiakera egin zuen 2007 urtean, baina ezer ezean geratu zen.
2: Lo que son los terrenos, por ahí están sin más, no se usa prácticamente para nada. El edificio es lo que da una rabia de la hostia porque está bien. Se arregló el tejado en su día antes de marcharse.
1: Teilatua berritu, egin zuen hori bai, eta ia jarraian eraikina betiko itxi zuen.
2: Pero me consta que todas las legislaturas anteriores, desde el 2005 que se dejó de venir, siempre se ha explorado a ver qué se puede hacer.
1: Lukineko alkateak adierazi duenez, Irungo udalarekin harremanetan izan ziren duela zenbait urte, hainbat proiektu bertan garatzeko aukera emanez.
2: El edificio. Y nosotros, desde esta legislatura, que estoy yo, pues también se han explorado varias opciones.
1: TEDER, ingurumen eta nekazaritza garapenerako agentzia, adinekoen eguneko zentro baten proiektua eta beste hainbat aztertu zituzten.
2: El terreno, yo en una de las últimas reuniones que tuvimos con vivienda de Gobierno Navarra, como que eso, que se tenga en cuenta, que para hacer vivienda social, porque sí que es urbanizable.
1: Aldiz, Nafarroako gobernuak lur horietan etxe bizitza sozialak egiteko aukera aipatu zen ere, baina lurrak eta eraikina banatzea izango litzateke udalekuen egoitzari irtera emateko aukera bakarra alkatearen arabera.
2: Ayuntamiento de Irún, yo creo que lo que quiere es vender todo en conjunto, no por un lado los terrenos y dejar el edificio por otro. Entonces, yo creo que ahí está el handicap un poco de que el Ayuntamiento de Lukin no podemos acometer eso.
1: Bitartean, Lizarrako higiezina agentzia baten bitarte salgai jarri zuen Irungo udalak eraikina eta lurra 1,000,000 € baten truke 2012 urtean.
2: Se ha hablado de que en su día se pidió 1,000,000 € y claro, nosotros tenemos un presupuesto de 200. Bueno, ahora hemos llegado casi a 300,000 anual. Es que lo que no tenemos es dinero, pero nuestra intención sí que era, pues, intentar comprarlo como sea. Pero ahora mismo no nos lo podemos plantear.
1: Lukineko herriak beretzat nahiko luke eta gustura erosiko luketela eraikina dio, baina urtean 300.000 euroko aurrekontua duen udal erakunde xume bat nekez sar daiteke horrelako inbertsio batean.
2: Explorar comprar el edificio, pero lo que no podemos es comprar todo. Eso está claro, como ayuntamiento de un pueblo chiqui de 140 habitantes no se puede meter en ese fregado.
1: Hala ere, Lukineko herriarentzat San Martzial aterpearen etorkizuna bere biziko garrantzia du. Funtsezkoa da, baina ulertzen duela dio Irun bezalako udaletxe bati, ez diola arduratzen, ez duela presa.
2: Para nosotros es una cosa como muy grande, ¿no? Y muy, ay, pues tenemos que hacer esto, tenemos que conseguir este edificio, tal. Y para ellos es un problema muy, muy, muy pequeñico como para plantearlo, ¿no? O sea, como para que nos preocupe en absoluto, vamos.
1: Aldiz, kezka haratago doa, Nafarroan gertatzen ari direnak ikusita.
2: Y más después de ver lo que ha pasado en la zona de Abarzuza y que han comprado un edificio la ultraderecha y bueno, ha habido ahí tema.
1: Beierrin, 1500 bat biztanlez osaputako haranean, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat finkatu baita Maestro Ávila Fundazioak Arginanoko eskola erosi zuen duela markada bete eta alarma areagotu egintzen iaz Abarzuzako komentua erosi ondoren ere, eta Lukineko udaleku zaharretan ere, alako zerbait gerta ote daiteken beldur dira Lukine.
2: Pues también nos preocupa, dice, joder, aquí ahora viene cualquiera con pasta y se mete aquí cuando podía ser un edificio, ¿no?, que para uso social y tal. Pues sí, que nos preocupa, pero es que mucho no podemos hacer. Que lo vemos todos los días cuando pasamos y dices, joder, si al final lo vamos a tener que ocupar, copón.
1: Alkateak dio 2005-eko uda arte, 200 gora aur irundar pasabizirela urtero, herria algaraz eta euskaraz girotuz, baina garai bateko bisitari haiek herria bizi berritzeko balio izan zutenez, beso zabalik hartzen zituzten bitartean, oraingoan aterpetxeak izan duen abandonuaren ondorioz, herriaren etorkizuna baldintzatu dezaken erronka baten aurrean daudela.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan zebrabidean kultur sareko boletinaren berri izango dugu, pasaden astean bertan izan ziren albisteen berri jasoko dugu, orain zuekin kultur sarea.
4: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an Euskal Herri osoko euskaltzaleak Iruñan biltzeko deia egin du. 2024an irekitako bideari jarraipena emanez, helburua da egungo larrialdi linguistikotik indarraldira igarotzeko premia gizarteratzea eta pizkunde berri baterako txinparta izatea. Maialen Beloki izango da Donostiako zinemaldiaren zuzendaria 2027tik aurrera. Jose Luis Rebordinos 2011 urteaz geroztik da zinemaldiko zuzendaria eta 2026ko abenduaren 31an utziko du kargua. Beloki zinemaldiko zuzendari ordietako bat da 2016az geroztik. Kantarriren aurtengo ikastaroan euskarazko musikagintzaren genealogia berri baten beharra proposatuko dute. Uztailaren 2an eta 3an izango da 5. ikastaroa Oiartzungo udalbatza aretoan. Interesa dutenek bihartik maiatzaren 28 arteko epea izango dute zabalik. Nerea Loyolak, Maria Raimondezen basatiak begirada libre bat hilekoari gorputz askotarikoetatik liburua euskarara ekarri du. Lanak, Susa argitaletzeko Lizipe bilduman ikusi du argia.
1: Espainolesko edo erderazko bersioa irakurri nun, Pikara magazineko kazetariek elkarrizketa bat egin zioten Maria Raimondezi, bertan aipatzen zuten liburu hori, eta bueno, ba, izugarri interesgarria egin zitzaidan, eta orduan, ba, Susako Lizipe bildumakoi proposatu nien liburua euskaratzea, interesgarria iruditzen zitzaidalako, ba, euskera zeukitzea, Jule Goikoetxea editoreari eta argitaletxekoei proposatu nien. Azken batean, hilekoari buruz hitz egiten du liburuak, baino ez da hilekoari buruzko liburu bat, ikuspegi askatzaile batetik, ba, gogoeta bultzatzen du, eta hilekoaren bitartez, ba, askotariko gaiak jartzen ditu autoreak mai gainean, ez? Ba, gorputzak, sexismoa, ekologia, rasismoa, transfobia eta bar, ba, hileko hori zeharkatzen duten hainbat elementu identifikatzen ditu eta horretaz hitz egiten digu. Nik uste liburu honen alde indartsuenetako bat dala ez dagoela idatzita bakarrik irakurle espezializatuentzako, baizik eta edozein irakurle, gazte, heldu, gorputz menstruatzailea izan edo ez, irakurri beharreko liburu bat iruditzen zait eta ulergarria eta interesgarria.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Asteburu luzearen ostean ongi?
1: Bai, bai.
0: Ongi aprobetxatu duzu?
1: Bueno, besterik gabe.
0: Besterik gabe. Bueno, ba, gaurkoan 42. zenbakia dugu, boletinaren 42. zenbakia. Zer kontatu diguzu, zer kontu dexente daudela esango nuke, lehenengo puntuan kazetariak eta espioiak, adiskidetasun arriskutsuak. Zer da hau?
1: Bueno, atzo izan zan prentsaskatasunaren nazioarteko eguna, eta gai gehienak horrekin lotuta daude, ez? Lehenengoa kenduta, ez? Pixka bat ez dago zuzenean zeharka bali bada ere, bai, baina bueno. Eta, ba, topatu dut zera, ez? Bideoreportaje bat Alemaniako telebista publiko, bueno, kate publiko, publikoan argitaratutakoa, eta 28 minutuko bideoreportaje bat, gai bitxi batekin, ez? Kazetariak eta espioiak, eta ze harremanak dauden hortan, ez? Eta oinarritzen da kontakizuna, pues duela urte dexente, 2005 deskubritu zan praktika bat, ez? Bertako zerbitzu sekretuen agentziak edo kanpo zerbitzu sekretuen agentziak ba deskubritu zan kazetariak espioitzen zitula, ez? Alemanak. Eta eskandalo bat izan zen, eta hor eta hori bakarri pixka bat beranduago deskubritu zan zerbitzu sekretu horrek siglaengatik deituko dugu, ze bestela ezin da oskatu.
0: Bai, nahiko lan egia san.
1: siglak ez dira BND, ez? Ba, BND zerbitzu sekretuak zuen bakarrik kasetari batzu gaina kritikoa zirenak zerbitzu sekretuarekin, eta bar, ez? Baizik eta informanteak zituela kasetarien artean. Eta are gehiago, kasetari informante hoietako batzuek, ba, informazio ematen zioten beste Davide buruz, beste kasetari buruz, ez? Eta historia guzti hori, bere garaian deskubritu osana, ba, orain, zera, ez? Noiteko, ba, hori, Alemaniako kate privatuko kasetari batek, reportaje bat egin du orduko protagonista batzuk ba elkarrizketatuz eta bar, ez? Ta erabiltzen du pixkat gogoeta egiteko harreman hoien artean, ez? Ba beti dago, bueno, kazetariak behar dituzte iturriak eta beti dauzkate harremanak ba batzukin zein besteekin, ez? Bai espioiekin, zerbitzu sekretuekin, poliziakin edo politikoekin edo bestelako iturriekin, ez? Eta, bueno, gogoeta dago noraino harreman hoiek zera, ez? Garatu daitezken, ez? Ea informazio iturri bilakatu daitezke zerbitzu sekretuentzat, kasetariak, ez da informazioa jaso eta publikatzeko, baina informazio iturri bihurtu ba, pixka bat gehiegi ote dan, ez? Eta, bueno, horren inguruan zer gertatzen dan, eta, bueno, zer harremanak sortzen diren, eta nola dan posible iristea beste kasetari buruz, edo beste Davide buruz, informazioa ere ematea, ba, irugarren bati, eta ba, ez pixka bat. Mundu, pelikuletako mundu.
0: Nahi, ba,
1: eta reportajea errez ikusten da, dago, zea, ez, gaztelaniaz bikoiztuta, beste hizkuntz batzuetan ere bai, eta arduan ondo-zondo jarraitzen da, azpititulori gabe, eta, zea.
0: Oso ongi, ba, hori nahi donak ikus dezala. Interesgarria iruditzen bazaio, ba, hortxe dago. Baina, bueno, horrengon, agian, loturaren bat izan dezake, ez da zelatatze horretan, ez dakit agian.
1: Hori da, ez da berria, osea, lehen aurrekoan aipatzen genuna, ez, ba, nola kasetari batzuk zelatatuak ziren edo espiatuak izan ziren bere garaian, Alemanian, baina hau ja bueno, ikerketa oingo ikerketa baten arabera kasetarien azerteko federazioaren ikerketa batek agerian jarri duena zera, ez? Sistematikoa da, ez? Edo nolabaiteko gertatzen ari da zelatatze sistemiko bat eta batez ere baliabide digitalekin. Zea, ez? Hau da bat telefonoak eta ordenagailuak edo hakeatuz. Hori da nolabaiteko teknologia erabilita ba, gaur egun gertatzen den zelatatze masibo edo sistemiko horren kasua, ez? Eta hor aipatzen da nola ebiltzen duten ba, zera, sistema batzuk non ba, hori, ba, Pegasus ezagunagoa da, baina badaude beste tresna batzuk horren antzekoak, Predator eta Grafit, zate baterako, eta hoiek zera, ez? Sartzen dira telefonoan edo ordenagailuan eta ez da zer egin behar praktikamente, ez? Ba, zero klik edo klik bakarreko gaitasuna dakate, oso intrusiboak dira eta kontrol hartzen dute zera, ez? Gailuena eta bar. Eta, bueno, horri buruz pixka bat, nolaite ikerketa hau informatika eta telekomunikazioko ingeniari eta segurtasun aditu batek egin du Samar Alai eta berak azpimarratzen du ba, txostenean eta ba, adierazpen askatasuna isilean desustatzeko erabiltzen den arma dela zelatatzea, ez? Kasetariak zelatatzen direnean iturriak desagertu egiten dira, ikerketak eten egiten dira, autozensura ohikoa bihurtzen da, ez? Eta, bueno, horren larritasuna adierazteko, ez? Iturriek, kasetariek zentzin direla dakitenean ere, pues itxeiteari usten diote, duko egiten diote, kasetariek beren burua zensuratzen dutenean, seguru mantentzeko, ba, publikoak egia jakiteko aukera galtzen du, ez? Hori da, noeteko katea.
0: Ba, urrengo puntura salto egingo dugu, eta hor sartzen da, prentsa askatasunaren nazioarteko eguna, ez da?
1: Bai, ja, hau da, olako egunek, zera ez, nazio batuen erakundeen batzar nagusiak izendatzen ditu, kasu honetan UNESCOk egindako gomendioa jarraituta, eta prentsa askatasunaren nazioarteko eguna uste dut 1993an edo zera ez izendatu zela. Eta bueno, bai, 1993an ez non ikusten. Eta orduan, bueno, urtero hainbat gauza egiten dira, ez? Eta UNESCO egiten du ba, konferentzia global bat antolatzen du, aurten Zambian izango da, Zambiako hiriburuan, Lusakan, eta etorkizuna bakian eraiki lelopean izango da, gaur bertan, ez? Atzo izan zen eguna eta gaur konferentzia. Eta horri begira, ba bueno, egiten dute ba ze gai aztertu nahi dituzten konferentzian, ze enfokea edo ze landu nahi duten, zertan sakondu, eta bueno, eta hori markatze dute ze gaia jorratu nahi dituzten, ez? Eta hiru zutabe nagusi dauzkate lantzeko, batetik prentsa askatasuna, bakea, segurtasuna eta garapen ekonomikoa, holako multzo bat, non ba, hori gatazka, krisi eta susperraldi edo bakegintza prozesuetan kasetariak babestearen garrantzia aztertu eta azpimarratu nahi dute, eta bereziki emakume kasetarien kasua, eta hori erabat lotuta dagoelako gizarteen informazio eskubidearekin, ez? Bigarren zutabea eraldaketa digitala, adimen artifiziala eta informazioaren osotasuna, pixka bat gai hori aztertu nahi dute, nola era egiten dion horrek guztiak adierazpenan askatasunari eta edabideen independentziari, baita ere konfiantza publikoari, eta hirugarrenik Davideen bideragarritasuna, ez? Anistasuna eta inklusibitatea eta arreleo hortan ba, bai zea, ez? Davideen ekosistema bideragarri izateko edo independente eta plurala izaten jarraitzeko, ba, bueno, ze zailtasunak dauden eta kontutan hartzen da eta gaio hoiek landuko dira, eta bai ez, baztertuko ahotsak aintzat hartzeko eta gazteak erakartzeko eta genero berdintasuna sustatzeko politikak eta, bueno, gai hoiek landu nahi dituzte, ez. Eta badaude, ba, bueno, horri buruzko erreferentzia batzuk aipatzen dut ere, bai, ez da laburtu, ez, ba, Daviden el nazioarteko elkarteak egin duen prentsa askatasunaren nazioarteko egunaren arira egin duen txostena, eta baita ere aipatzen dute referentzia bezala, gehiago sakondu nahi izan ezkero. Beti dira interesanteak holako informazioa jaso eta bildu eta zer irakurri badago.
0: Urrengo puntuan, ez dakit prentsa askatasunarekin loturarik izan dezakeen edo ez, baina gogoeta bat ekarri diguzu, Margaret Sullivan, kazetariak egindako gogoeta, agintarien eta kazetarien arteko harremanei dagokionean.
1: Bueno, kasu hontan nik esango nuke baiez badakala lotura, ez, estatu batuetako kasua ari delako, ez? Eta naiz eta modu zeharkakoan,
0: ez? Nahi.
1: Eta abia puntua da artikuluarena edo zera, ez? Duela gutxi denok jakin dugu Donald Trump estatu batutako lehendakariaren kontra eraso bat gertatu zen, eta ba, Washington Hilton hotelean, eta inzuzen etxe zuriko berri maile berezien eta gobernukiden arteko afarian, ez, gertatu zen. Eta, bueno, Margaret Sullivan kazetariak eta planteatzen duena da ba, horrelako afariek zezentzua daukaten, ez? Ea nahiko respetatzen dan kasetari eta Davideen independentzia, ez? Horrelako kasuetan noraino galtzen dan edo ez den galtzen beharrezko distantzia kritikoa politikariekiko edo agintariekiko, ez? Gai hori da, dakar, eta bitxia da, zeka gai hori atara zuen afaria baino lehenago, ez? The Guardian indiatzetako zutabe batean, ez? Bera beti izan da kritikoa horrelako afarierekin, eta garai batean Washington Posten idazten zunean ba, bertan bera usteren alde agertu zan, ez? Eta, claro, gertatu zen eta berrez egin du artikulu bat, bueno, gaiari beste

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegea la beste igande bate zuzen zuzenian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude, arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik streaming bidez illa mundu guztirako ere bai, gure goitza nagusitik, gure gela Roche famatutik, iruputzu gaztetxea gure etxean, hemen txegaude zaraustik emititzen mundu illa mundu guztirako. Eta bueno, gaurkuan maiatzaren irua dugu dauneko, arratsalde grisontako basortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta irratsaio benetan berezia daukagu aurretikan.

Bai, gaur irratsaio berezia, geroxego aipatuko dizugu, aurrena agurtuko ditugu ere, bai, ba, txapa irratiaren bitartez, horeretako zintzilik irratiaren bitartez, edo Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaiztuzten entzule illa guztiak, arrosa sareari esker, bai, irrati libre, eta, bueno, ezain libreak ere, saretuta gaudelako, elkarrekin, elkarlanean ari garelako, guk gure irratsaioak ematen, eta gue, besten irratsaioak hartzen ere, arrosa sarea .eu sortituzue, ba, ez da, hogeita bost bat irrati gara, dagoeneko, okerrez banaiz, hogeita bost inguru, hor egunero elkar trukatzen ditugu gure irratsaioak, eta bueno, hortik ere, bainbat irratitan ere, ba, gure irratsaio hau, hauntzaren gaberdiko estula ere, emititzen dutenez, ba, agur bat, ba, horko jende guzti, illa guzti jai ere. Eta bai, emozionatuta nago, pixkat, ba, gaurko irratsaioa prestatzen aritu naiz, aspaldiko partez, irratsaio bat prestatzen, eta ez dit denbora eman, egia esan gaur jarriko dituten ba, korte guztiak entzuteko, orduan ez dakit ze sonatuko duen antenan. Ez ze eduki izango duen, ez da ze kalitate ere, batez ere horrek eskatzen auk edukia, ba bueno, lehenagotik ere agian entzuna izan da, baina kalitatea baik eskatzen hau, eta alde zaurretik, bazpare, entzulei barkamenak eskatuko dizkiet, ba, gaur jarriko ditudan ba, kortetako batzuk, ba, ez badute, ba, ez da egin nola, ISO, edo kalitate minimo hori, ba, grabaketa zarrak dielako. Eta honek agian pista bat eman dizu, ze igual etzen, enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, beraien algoritmoak elikatzen ari zarelako, beraien datu baseak elikatzen ari zarelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu, hauntzarraio hortxe argitaratzen ditugu, ba, gure irratsaioen edukiak, bai lehenago eta ondoren ere podcasterara entzuteko, ba, hortxe izaten dituzu eskuragai, eta hor aipatu deu, gaur, ba, irratsaio berezia izango da, ze datorren astean, datorren larun bata, gorriz markatuta dakagun egun bat da, arraio irratiaren 20 urteak ospatzeko eguna izango da, gure urteurren eguna, eta bueno, ba, hainbat gauza izango dira bertan, maiatzaren 9an, ba, 11 aterditan indeguzita Santa Marinan, 11 aterditan indeguzita Santa Marina kalean, antxe dagolako arraio bat .0, 80. hamarkadan, ba, laupa bost sei urtez, irauntzuen irratiaren egoitza nagusian zegolako, orduan han elkartuko gera, ba, lehendabizi, musikarekin eta giro honian, 11 aterditan Santa Marinan, eta ondoren, ba, arraio 2.0, gure gaur egungo arraioren egoitza nagusia izan zena, den, ba, ez da, ino, esan, ondoan, jarriko gaz, Putzuzulo Gaztetxea bota egin zuten, eta horren gainean espekulazioz eraikitako etxe bizitzak eraiki dituzte, eta naiz eta gure oroitzapenean betirako egongo den Putzuzulo, ba, bertara jungo gera, eta bertan, ba, 12:30 aldea izango da, gutxi gora bera, ordu batak aldea, mormore taldea arituko da, eta aurreratzen dizuet, ze jakin berri dut, gutxienez 7 kanta botako dituztela airera. Osea, que kontzertu ensaiatzen dana daude, urdurita dana, lehen egon naiz behaiekin hitz egiten, pixka prestatzen, ba, kontzertu hori, eta bai, bai, gogoz daude, urduri ere bai, eta emozionatuta arraio irratiaren tzat jotzeagatik, ba, denok emozionatzen gehalako, ba, arraioren ibilbidea goratzen degunean, eta bueno, egun hori handia izango da, maiatzen 9a, esan bezala, 11 aterritan Santa Marinan, gero, ba, Putzuzulo zenaren parian, hor Beverly Hills, Sarosko Beverly Hills hortan, eta ondoren ordu biterdik aldea, ba, hemen txeiriputzu Gaztetxean, Bazkaia,
Bazkaitako QR kode bat zabaldu genuen, lehen da bizi, ba, gonbidapen bidez, nahi genulako, ba, irratian, irratsaio bat egindun jendeari lehentasuna eman, eta hoiei eskura eman diegu, eta dagoeneko 84 pertsona daude apuntatuta, bazkari hortarako, 100 pertsonentza prestatuko dugu, alegia, 15 pertsonantza dago tokia, aurrena iristen dien 15 pertsonentzat izango da. Orduan, bakizue, nahi bazue, lehenago etorri eta bazkaia prestatzen lagundu, ongi etorriak izango zeate, asko eskertuko dizuegu, baina berandu etortzen bazeate, agian lekurik gabe gelditzeko arriskuan zaudete, bazkari mundiala izango da, barazkiz ornitutako arroz zoragarri bat, betiko sakramentu guztiekin eta bueno, postreak ere okerrez banaiz, oso goxuak izango dira. Hemen Zarautzen bertan egindako postreak ere izango ditugu, ogia ere bai, nola ez goiabeko ogi eharra, sagardua, ardua, ura eta patxaran pixkatere igual egongo da. Bazkalosterako ere sorpresa txoren bat prestatzen gabiltza, ezin dizuet gehiago aurreratu, bertan egon beharko delako hori bizitzeko bakarra eta errepika ezina izango den sorpresa, sorpresak pluralean esango dut, ze badakit musikatik ere zerbait egongo dela, zer egia esan zehazki ez dakit, baina zerbait egongo da. Eta bueno, ondoren hau pixkat desalojatuko dugu, gauerako prestatzeko, kontzertuak izango direlako, gaizkine taldea berriro etorriko da Zarautzea, eta hemen iruputzun kontzertu emango du, berekin batea Perlata, eta zaf barkatu hori jotarrak ere izango ditugu, eta bueno, gainea gaizkine, ba bueno, pixkat zirkulo bat izteko nahi izan ginen beraiek hemen egotea, hain zuzen ere FM-en emititu genuen lehendabiziko kanta beraiena izan zelako, eta horregatik ba omenaldi gisa ba beraiei gonbidatu genien lehentasunez ona etortzeko baiezko esan zuten, eta hemen izango ditugu maiatzaren 9an.

0: Eta bueno, esan bezala, gaurkoan etxea begira jarriko gea, gure kuñak edo soinu deinak esaten du, aurtengo denboraldian barraioen 20 urteari begirada berezia egingo geniola, eta gaur ba nola ez, ez? Datorren asteburuan ba urteurren egun potolo hori izanda, 20 urte potolo bete ditugula. Ba, ospatuko ditugunez, astu zaita aipatzea erakusketa bat daukagulare bai, 310 dendan eta Garoa liburu dendan, juntzaitezte benetan merezi du, lagun izostuak egin duen lana ikaragarria izan da. Argazki batzuk agian, ba, ez da, zensuraren guraizeak pasabearrekoak esango liratezke, baina antxe daude, arraioren 20 urteak eta 80. Hamarkadako arraioko argazkiak ere bai, ez argazkia bakarrik, orduko programazioak, orduko ba, kartel batzuk ere bai, orduko ba, testu batzuk, kaset batzuk ere bai, bueno, benetan bikaina erakusketa Garoa liburu dendan daukazuena eta mesedez juntzaitezte ikustea. Eta bueno, gaurkoan, ba, esan bezala, arraioren historia errepasatuko dugu, ze historia oparoa eukidu irrati libre honek, 20 urte bete ditugun irratiak, eta bueno, ba, gure historia, nola baita esateko, ba, Putzuzolo gaztetxari erabat lotua dago, beti esaten dugu elkarrizketetan, eta horrelako ba, ipamenetan, ba, guk garbi geneukala irrati bat egin nahi genula, eta ez geneukala tokirik, eta hortarako ba, okupatu genula gaztetxe oso bat, eta bueno, ba, hartu genuen gelari txikiena guretzat, eta beste guztia ba, gaztetxe egiteko utzi genula. Eta hortxe hasi ginen emititzen, 2006 maiatzaren 20 egin ginen FM-era salto, baina Putzuzolo okupatzearekin batera hasi ginen emititzen, hain zuzen ere aurrenengo egunean okupazioan bertan, ja, dagoeneko FM-etik ez, baina streaming bidez emititzen genuen, portatilaren bateriak iraudutzen bitartea, ze argindarrik ez geneukan, internetik ez geneukan, eta bueno, ba, wifi batera konektatzen ginen, makil batetara jarritako antena baten bitartez, eta hortik streaming bidez hasi ginen gure lehendabiziko grabaketa, bo, gure lehendabiziko saioak egiten, hasi erartan batez ere ba, gaztetxeko egunerokoari begira, eta bertan gertatzen ziren gauzak kontatuz. Egia da, ba, grabaketa asko, ba, bidean galdu direla, desagertu direla, ez ditugula topatzen. Irratsaio askoren audiorik ez dago, badakigu existitu direla, ba, badaudelako karteletan, adierazpenetan agertzen direlako, baina ez daude, grabatuta ez dago registrorik hoiena, eta egia esango izuen ni askotaz ere enaiz ez da gogoratu ere egiten. Orain irakurtzen, ba, pentsatu nahi dut zerbaitek sonatze itela, baina askok egia esan, ba, ez. eta bueno, memoria ariketa bat ere izango da, ze denboraren makina jarriko dugu martxan, eta bueno, hemen dakat zerrenda playlist bat eginda dakat, ba ez da gizien bat dauden egia esan, ikaragarrizko zerrenda dakat hemen, eta... gutxi gora bera, esango izuet, arraio irratiak ia 50 irratsaio egin direla, arraio irratian ia 50 irratsaio baino gehiago esango nuke, baina 50 gutxienez egin dira, baditugu irratsaioen izenak, bertako partaideak, eta ze urtetan egin zen ere, o ze urte bitartean egin ziren ere, hori badaukagu gordeta, ba gure ikerketa lan bat egin behar izan dugu gure buruari buruz, baina lortu dugu zerrenda bat egitea, eta gaur zerrenda hori errepasatuko dugu eta aukera dugun bakoitzaren korte bat entzungo dugu. Aurrera zaizuet, ez de denbora euki irratsaioen korte guztiak entzuteko, ez dakit ze kalitatetan dauden, ze esango duten, badakit asko baseran musika daukatela, bueno, jungo gera pixkanaka aletzen guzti hau, eta arraioren historia ba, pixkate zuen ganatzen ere, agian entzuleren batek gogoratuko du, edo hanka sartu duala ba, ohartuko da, eta mesedez deitu zazute, gaur ez daukagu telefonoa okupatuta, orduan ba, zuen deiak ere hartzeko moduan izango gara, telefonoa gogoratzen badet behintzat, ez dakit, hemen ez dago apuntauta inun, haure berria, deu, haber, mendigan badak atela usten dut. Behatzi, lau iru, sortzi, sei, sortzi bat, sortzi iru, behatzi, lau iru, jode, nola gabiltzan, hau da, urduritasunak. Behatzi lauiru, sortzi, zei, sortzi bat sortziru, deitu lasai, zorion du nahi bagaitu zue, deitu lasai, Baskarirako izen eman nahi badezu, ez deitu, etorri zaitez. Eta bueno, ba, hoxe, telefonua martxan dakagu nahi dunak deitzeko, eta asingogea irratsaioa jartzen, eta horrena nola ez, ba, veteraniak markatzen du gradu bat, beti esaten dan bezala, eta ba, 2006-tik, 2026-raino, iraunduten irratsaio batzuk badira, eta horietako bat hause beha da, entzuten nahi zen, ahuntzaren gauerdiko ez dula 2006-an hasi ginen, Bejauna eta ni, Ijauna, biok hasi ginen, egiten irratsaio hau, eta gerora, ba, irratikide desente pasadira mikrofonoetatikan, Edonato Jauna, Jardinero, Malintxe, Sosi, Bertxo, edo Zirrio, kerrez banaiz, eta Pierre ere bai, ibili zen hemen, kolaboraziotik bai, irratsaio egitera. Jende asko pasa zen eta grabatuta dakaun aurrenengo edo bilatueten aurrenengo korte hauxe da 2006ko ba azaroaren 19ko bat, ez dut entzun, ez dakit zerri buruz hitz egin nun ere, entzungo dugu, abez ez zer dan hau. 2006an gaude, grabaketa nabari da, entzuten duzu, distorsioa. Aurra pasatuko dugu pixka bat, ze pentsatzen dut abestiaren... Abestia jartzen dien, bora, anana.
1: Erratik entzule guzti jai, hauntzaren gaurdiko ez dula da. Eta bueno, besti gande bat hemen amabilak arte egongo geha. Gabon, Bejauna.
2: Gabon, Ijauna. Besti gande txobat hemen, ba, naska pixka temango dugu gurea bot, zikin hauekin.
1: Hoi da, gaur gainean ikuste desente zikin hauek egiko ditugula, ba, atzoko...
2: Zikinkeria
1: eta gero, gure gorputzak ere asko zikin duzian, da bueno, ba, hori dana kontatzeko, ba, gaur, amaia garteko saio bat dakau, hauntzaren gauriko estulian.
2: Hori da.
0: Bueno, etxezu, ez dela esertxean galdatu. Hori, ordutegia bai, lehen okerrez banaiz, amarretatik amabite ite ginen igandero.
1: Tatzeko, baina, bueno, saiatuko geha. Bueno, besteak beste, aurreko igandian euki ginen elkarrizketa bat, atxeterik ez elkarlaneko kidiekin, han Urbinan daude, ba, resistentzigune bat antolatuz, da, bueno, esan ziguen bezala, ba, atzo manifestazio izan zen Gasteizen, da, bueno, bertan egontzan arraio irratiko korresponsal bat, elkarrizketa batzuk ekarri ditu. Eta bueno, hiek jarriko ditugu, zuek entzuteko, aber, ba, manifako girua eta pixkat kronika hori angoa, gure korresponsal Maite horrekin diguna.
2: Donato. Bere izena.
1: Larretxe ez da izango, ez?
2: Edonato, barga.
1: Ah, Edonato.
2: Edonato.
1: Vale.
2: Bueno, komentau 10.000 pertsonatik gora, bilduzera Gasteizen atzo ezet esateko
1: atxetia. Bai. Nik uste nahiko ahotz izan zidala ezet esaten, eta bueno, ba... Ba, entzun behar dituenak entzun gote zituen, hor dakanik,
2: zalantza. Betiko dilema.
1: Bai. Eta bueno, hortaz apartere bai, atzo izan zan kontzertoi buruz jardungo geha, grabazio batzuk dazkau.
2: Aituko ditugu, nola ez? Kronika txiki bat eringo dugu, jake bertan egon gina,
1: bai, hoi da. Zirkustantzia protxoko dugu.
2: DJ aukiko dugu hemen de bai.
1: Bai, uste gero etortzeko gala, DJ-a, atzo ibilizana, kriston arrakazteuk izula, esan dide. Eta, bueno, hortaz aparte, ere bai lehiaketa bat eukiko deu.
2: Era simple batekin.
1: Bai, beti bezala, hori da, zuek errex asmatzeko. Teknologia buruzko tarte txobate bai eukiko deu.
2: Hori da.
1: Eta, bueno, bai, ikusiko deu, zer gero, not berri batzuk eba dazkau.
2: Berri batzuk, hemen Bilbon indako etxe bizitza sosketan ekimena bat. Txiapasen gertatu zen azaroak 13an. De bai, urrengo larun batean emakumen...
1: Garkerian aurkako...
2: Duna da, hori ere komentatuko deu, musika pixka jartzen. Eta, bueno, hemen arraioko berri batzuk ere bai botako ditugu.
1: Hoi da.
2: Da hori, hasi que hauntaren gaurdik oztu lantzaude, da bakizu volumen eman irrati jai, da jak, gurekin pasa. 12 arteko tarte politori.
1: Hoi da.
0: Bueno, bueno, entzuten dezuen bezala, 2006ko azaroko irratsaioa da, Bejaunarekin egiten un orduan, bi orduko saioa igandero, gaueko 10etatik 12eta, pixka jota ginen, baina entzun dezute, gaitegia ez da bat ere aldatu, aktualitatea, inguruko gauzak, eta bueno, beti ere, ba, ez, manifa ba, grabaketak, gure edukiak sortzen beti saiatu izan gea, eta bueno, ba, hortxe, lendabiziko, ba, kortea, hauntzaren gabertiko, ez dula, bigarrena zarata zarautzekin sartuko, hauek ere 2006-tik gehatu gabe dabiltza, eta nik esango nuke, egile esan, ba, gutxien aldatu da irratsaioa izango dala, play stop, abestiak jarri, txoakeak esan, eta geografia ikasi, ez? Pixka bat, 2006-tik iten aidiana. Lagun izostua, Bejauna, Disgalerna, orain Mature ere bai, hemen Crispina berte zai, besta gizez izen zeukan egia barkatuko jak, baina, eta Lopere ibilio dezan garaien baten, bueno, nahiko talde solidua esango dugu, eta hausia da topatu eten aurrenengo kortia, entzun zazute, hasiera benetan, nola hasi zan lehen da biziko zarata zarautz.
2: Habero beto hitzean, zeba, LP-an katxarra gura aurka da, emateu,

0: Bueno, entzuten duzute, pitido, sea desagradable hori, ez da musika horrela dala, baizik eta, ba, ez da, kabliak, edo zerbait izango zan horri kututa, edo etze bilena bere onenian.
1: Ba, bueno, aurrotenekin bukatu deu, eta oaingoan Valentzira nio jungo gea, ja da desagertutako ba, talde batekin, eta, bueno, talde honen izena Zanusi da, eta kantua jarriko deuna da, pequeño acuerdo.
0: Eta burrunda, hoxe, musika jartzen zuten, garai hortan txokei gutxio esango nuke, gerora jundia pixkanaka txorakeria gehitzen, baina zarata zarautz, 2006-tik ere martxan daon irratxaiua, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, 2006an irratxaio desente egintzian irratiaren sorrera izan zan, eta bueno, nobedadeak izan zen ez, ba jende desente urbildu zan irratire irratxe biteko gogoekin, eta beste magazin bat, igandetan izate zan, justu ahuntzaren gaurdeko estula baino lehenago, Olategitik izenazun, urtetxo bat egin zuten gutxi gora bera, 2006-ti, 2007 ingurura, eta bueno, hemen jende desente ibili izan, bueno, ez deta ipatu, baina Arrai Irratia beti izan da, ba, irrati libre bat, herritik sortua herriaren zat, baina bai eukidu nolabaiteko trampolin efektua, ez? Trampolinean, ez? Jauzi egiten duzu eta, ba, bueno, katapultatu itatzea. Eta baten batek baino gehiago erabili izan du Arrai Irratia katapulta bezala, beste komunikabide batzutara juteko. Aurreago konturatuko zate zergatik esan deten hau. Olategitik, jende pila bat, ibili izan hemen, Asi, Xabi, Eki, Iraia, Edurne, eta ez dakiz ingeio gila esan enaiz ez da gogoratzen. Hemen dakat aurrenetariko grabaketa bat, beraiena, 2006ko ekainekua, aberrez errezaten duten hemen.
2: Aizak, aizan, etorri ai, Olategira.
3: Iepala, atzaldeon.
4: Arratxaldeon, Arraioko estudioetatik.
3: 8:00 AM.
4: Berandu xamarra zigea.
5: Kristo negualdi harrakin.
4: Bai, hori izango da, ez, berandu azteko aitzakila.
3: Bai, kriston negualdi jakin eta Olategia bero dator, gaur bero gatoz, atal mordo batekin.
4: Bai, eta, bueno, ba, beti bezala errepaso txiki bat ingo dio landuko ditugun gai desberdinai. Ez, azteko, ba, beti egin nahi deun bezala, asteburuko errepaso txiki bat egingo deu, Zarautzen izan ditugun gauza ezberdina itza, bueno, lekua eman ez.
3: Zarautz eta Zarautz ez dana, ez da?
4: Baita ere. Ondoren, kafia eta tertulia.
3: Eta kafia eta tertuliak zerrekarriko te dugu gaur, gioxio jakingo ez dute. Eta gero, bueno, ba, kafia eta tertuliaren ondoren, badaukagu elkarrizketa oso garrantzitsu bat.
5: Bai. Baina sorpresa dala esango dugu, ez da?
3: Bai, fondoko lasterketa bat, ez gioxio jakingo duzu.
4: Hori.
5: Korrika, etorriko da norbait.
4: Zeinotea. Bueno, gero beti bezala wifiari egingo diogu tartia, eta hor ere beste elkarrizketa txiki bat egingo diogu neska bati.
3: Eta hori ere sorpresa bezala utziko dugu, ez da? Bai, ez da komeni dena hasierati jakitea. Baina hori bai, teknologiekin lotuta dago, eh? Zue jakin dezazuen.
4: Ondoren, errezetak, beti bezala, ba, pare bat errezeta entzuleek ero etxean egin alizateko. Eta horri jarraituz,
5: nola ez, errozaio feminista.
3: Bai, baina errozaio feminista baino lehen, zergatik ez Montenegro aldera jun? Bidai bat egingo dugu Montenegrora.
4: Bai, zer esan askorik eman du azken aldian, eta hemen, ba, zuzenean, ba, hango egoeraren berri jakiteko aukera izango duzu,
3: Bueno, eta bukatzeko, ba, errosaiua eta maitasun loreak. Eta gogoratu, maitasun loreetara zure, bueno, zure maitasun loreak bialditzak ez dula, zure lagun, zure maite, zure guraso, zure famili, edo maitasun lore bat merezi dutela pentsatu duzun edon hori, ba, aukera izango duzu, guri deituaz edo guri idatziaz, ba, hoxe, bialtzeko, ez da, akordatzeko.
4: Hori da. Eta, bueno, bidaltzeko jakin beharko duzute zein baliabide dituzuen, ez?
0: Bueno, entzun duzu, Ollategiti 2006ko ekaineko grabaketa eta bueno, bai izate zuten esan gure oroitzapen batzuk badazkat, ez? Gure irratsaio baino lehen ite zutelako eta beti gu berandu ibiltze ginelako ia denborai gabe gure irratsaioa prestatzeko, ez ginun gehiegi behar egia esan, baina bai, eta gero arazo teknikoak edo teknikoaren arazoak ere ohikoak izate ziren, horre asmatu zuten Amarok Gazteluaren izena, orduan musika jartzeko erabiltze ginen programa zelako, eta askotan faiatzen omen zielako, baina beti hortxe humorearekin, ikutu feminista nabarmenarekin, salaketak ere bai, eta bueno, ordu bete inguruz aritze ziren, atal pila batekoa, eta bueno, erresoia feminista benetan brutala zan, bizkaiera egiten zuen monja horrena benetan ikaragarria. Ollategitik, 2006tik dagoen beste irratsaio bat ere, kirol irratsaio bat da, Izerritan Blai, eta hemen ere, ba bueno, hamaikako ederra pasatu da urte guzti hauetan zehar, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu, Epelde, Otxo, Aitor, Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuban, eta gaur egun, ba, hor da biltzen Gamel, eta hile bai, just, 2006tik martxan daon kirol irratsaioa, eta bereien lehen Lehendabiziko grabaketa ez de 2006koa bilatu, baizik eta 2007ko urtarrilakoa. Ez de testa entzun, ea ba, zer kontatzen duten. Usten eta oraindik irratsaio hasi aurreko... Hor.
6: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: kirolarien emaitza. Gure bihotzeko Burgos.
1: Karteka marteka elkarrizketak eta estoi.
2: Aztu gabe historikoa.
0: Eta sari bikaina lortzeko aukera gure
3: Lehiaketan.
4: Egasen, irratxaio batzu nonena kuña izatezan, eh? Baina, bueno.

0: aurrera pasatuko du pixka bat, aia azten dian hitz egiten. Ematen du baiet.
1: Blai, ez da entzun, baina, bueno, hor esan du, eh? A ber, bota!
2: Blai!
1: Zer ditan Blai, bai. Bueno, mikro batek ez du leiten, arazotxo batzu azkau, baina, bueno. Eta, basteko, bagarko sumarilua botako deu. Eta, ba, bueno, azteko beti bezala, eskualdeko emaitzak dazkau, emaitza garantitxuak. Gero...
2: Musika pixka bat?
1: Musika pixkare tartian ingo deu. Gero, Lasarten izan zan, krosare aipatuko deu.
2: Eta gero, ba, musika pixka berriz ere, kantu bat beste.
1: Gero, Burgos, gure Burgos hortxe dakau, betire, ba, bueno...
2: Astero bezala.
1: Hoi da. Eta gero, ba, bueno, historiko bezala, ba, berezi bat dakau. Tenista berezi bat hau, emakumezkoa, Kontxita Martínez. Zene,
2: espiesa. Aspaldikoa.
1: Aspaldikoa. Eta, ba, hoxe, eta gero bukatzeko azken tokian, ba, kartelera botako deu. Eta hori izangoa, bueno, gaur gure saioa, bueno, nola jungoan.
3: Bai, eta lehen gaztian agurrak bota genituen bezala, ba, azte honetan de agurtuko deu jendia, eta pare bat, a ber, batetik estudiantiak. Ez dakit mezi ben, hor estudiante itxura egiten oain, ba, izerotan blaien zuten, ez du asko estudiatuko, baina sortzitatik behatzitez estudiatu, txarra da.
1: Gio, batek,
3: oixe, gio, baki udu, bai, zukaldia afalia prestatzen nahi dian oieke, bai, izerotan blaien zuteuela, oiei agur bat, eta...
4: Gaixo daun jendia ere, bai, agurtu berko gaixo
3: agurtu,
4: daun jendia.
3: Gaixo daun, eta batez ere gaixo daunean arraien zuten daun nahi, ba, agur berezi bat.
1: Humore horrekin, ba, bueno, biltza irratien zuten.
4: Oixe,
1: eta eza, ba, bueno, programa gina zioan jo lehenu ere, ba, telefonua bakauta, 6-7-7-6-4-6-6. Ya ahora es que ojalá en Bercosen, ¿no? Ahí empecé al disarra picante.
0: Bueno, orche, entzuten de sue, izertan blai, eta bueno, ahora ingo deu, besteles, que esti huemen goden boa este erdilla ereiteko, eta igual erdilla ingo deu, eta horrengo igandian beste erdilla. 2006an gaude orain dikan, ara ipatu ditugu, ba, asieratik zeuen irratxaioak, eta hori asieratik, ba, bueno, modu ezberdinean, baina jarraitu du, nola bait esatearen, bere garaian amatista irratsaio bezala, ba, hasi zena 2006-tik 2009-ra gutxi gorabehera irauntzun, ze gero, ba, forma aldatu zen eta atalka bihurtu zen gerorago eukiko deula horren kortia. Eta amatista Marimin eta Aitzik egiten zuten emakume ahotsekin egindako, ba, emakume ahotsei buruzko irratsaioa nola baita esatearen. Eta hau da topatuten beraien lehendabiziko kortea, badakit Marimin eta izula gustatuko, baina sentitzen dut, nik uste abesti bestiagatik bakarrik, okuñan daun abestiagatik bakarrik merezi dula. Hementxe dago, amatista irratxaioa!

Zaio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

gure inguruko emakume, neska ezberdinen, esperientzi, proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatiste irratsaioa da.

0: Bueno, kuña, nik uste behintzat talde hori abesti honen gatik, oza, kuña honen gatik ezautu nuna, Wild Ride, mi esker, amatista.
1: Eta, esan bezala, hau amatistaren lehen irrosa joa da. Eta niretzat medio berri bat izateaz gain, teknologia ere egia esan nahiko arroza egiten zait. Alegia, papelito egin da, maixu egin da, hemen abi ordenadorea.
0: Bueno, esan dugun bezala arazo teknikoak edo teknikoen arazoak ohikoak izat ziren hasiera hauetan. Ahora pasatuko dugu hitz egiten harrapatzen ditugun. Ea ora beste hau.
1: musika emakumeak abesten duen musika entzuteaz gain, ba saiatuko gea astero, bai irrasaio bakoitzean emakume bat ekartzen edo grabaketa bat egiten, ba bueno, ba hemen inguruan bizi dena edo zerbait interesgarria esateko daukan edo zein, ba hori, aloro, ba abisatua zaudetela.
0: Hoxe, mehatxatzen hasi ginen ja hasieratikan, aloro, abisatua zaudete, amatista irratsaioa gerora talka bihurtu zena, eta aurre eingo dugu beste irratsaio bat ere urte desentez egon zena eta hasieratikan 2006-2017ra Kaiolatik elektropeña handia eta uste DJ Latigore eukizula laguntzaile bezala musika elektronikoa jorratzen duen irratsaioa eta beraien lehendabiziko grabaketa ez da 2006koa, 2007koa da, hauxe da topatu deten lehendabiziko kortea Kaiolatikena, up the Kaiols! Ea, azten dan?
2: Anda, bakizue, ostiralero bezala, hemen aztea Kaiolatik irratsaioa.
0: Oh, yeah. Dumba, dumba.

0: Bueno, esan dezakegu nahiko berritzailea izan zala elektronika uin asketara, irrati libretara ekartzeakin. DJ Electro Peña.
1: Tira dero bezala hemen, motorak berotzeko. Kaiolate hemen gure intruak inbatea. Puntual, puntual. Venga.
0: Bueno, ba hortxe kaiolati, musika elektronikoaren irratsaioa eta zerrenda dakadan urrengua, ber hemen topatzen deten, 2006an, ba urtebetez, bueno, denboraldi hortan egon zena, ez zitun irratsaio asko egin, baina hoietako bat grabatuta dakagu, ego aizea deitzen da, Danel eta Arkaitzek egiten zuten irratsaioa eta musikari buruzkoa, musika dantzagarriari buruzkoa, barkatu, eta bueno, entzungo deure satitxo bat beraiena ere.

0: Entzuten dezute, musika dantzagarria, aurrea pasatzen saiatuko naiz, ea aurkitzen ditugun beraien ahotsak. Abesti osuak, jartzen zituzten, entzuteko, dantzaiteko. Eta, ez zuten, nire itzeiten ematen dunez. Hor, zerbait entzun dugu.
1: Faniarekin famatu egin ostean, beraiekin bronka bat eukizun, behaiek bere tanta eskubia atikan, eta azkenian ba, faniatik aldeiten dukatu zuen.
0: Bueno, ahotsa eta musikaren volumenak ondo neurtu gabe, goaizea urtetxo bat egin zuten hemen, eta bueno, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egin zuna, non grata izan zen, Odei Esteban Manes, eta bueno, JR Jauna, Silbambu ere, badirudi, bertan parte hartzen zula. Entzungo deu zatitxo bat, 2006ko grabaketarena, non grata. Hau ere musika. Aurra pasatuko deu, ea hitz egiten entzute ditugun.
2: Area minutitxoen, zoze hartu erateko, jateko, edo xeste merdunak almohada prestatzen hasi.
0: Bueno, pare bat minutu itxoiteko, usten eta 10 minutu diala.
3: Baina entzute alda, hau zondo.
2: Baina argi entzute zain, manez.
3: Ez aten nubez, aurreko aztian puntual, da azte honetan, ba, programa bezala aldatzeatik. Erandu.
2: Gu jendiek beti berdina ez eskaintzeatik, pixkanak aldatzen.
3: Beti aldatzen.
2: Aurrek bane bai puntualtasuna erregi eukio errenun, are faltatu zigun, eta zerbait kontagiature bai. Ez teu puntualtasuna bete, eta bueno, hori komentatuz gaur gaztetxean, ongala, zuzenian. Puntualtasuna erregia gaur, bere taran banataldiakin.
3: Hori da, aurreko aztian guri utxia intziun musiko ezagun hori gaur. Deula, zuzenian, putzuzulo gaztetxian, afaltuta gero.
2: Eta, bueno, hori etortzen bada, guri intzegun bezala espadu errespetatzen puntuazen hori, ba. Igual, ez da, saltuko. Baina, bueno, behintzat taldekoak bertan, egon goia. Eta, pixkat, gaur programan, lehenko aztian aurkezpena izan genuen, ez genuen gauza ondikan euki. Eta, gaur, bai, gaur dana beteta da, gaur programa.
3: Bai, gaur programa, bete-betia, osea, que... Aurreko aztien baino gehiago, bazkaltuta gero, jarri hortxe sofan lasai, eta disfrutatu.
2: Hoi da, gaina, komentatu gara, elkarrizketa dukiko dula.
3: Hoi da, elkarrizketa pertsonai garrantzitsu batekin.
2: Garrantzitsu bat, nire egin jo.
3: Goi kargu batekin.
2: Hori da, goi kargu batekin, bidai bat izango deu. Noa...
3: Bidai bat, urrutira.
2: Noa jugo behar.
3: Beste punta, nio. Noa jugo behar. Gero ikusiko zuen.
2: Hoi da, ordu, maletik ez da prestatu behar, maletik gabe.
3: Maletik gabe.
2: Bidian jungo behar maletak egiten.
3: Ta,
2: hola, xe,
0: ba. Bueno, entzuten ezuen ongrata, orte, ba, usted neta azte burutan, larun bate, ue, bazkala usteko saioa izatezala, horretik esan du, ez, siestarena, loartzearena, ba, bueno, urtetxo bat egin zuten, hemen, 2006an, arrai urratiaren hasiera hortan, eta hasiera hortan egontzan beste irratsaio bat, bueno, iru bat urtetxo, ba, iraun zuena, arraio enea izan zen, eta bertan Imanol Epende eta Lizardi Iturri DJ doktorea genituen.
4: Astero dekoratu aldatuko duen ermita, txabola edo bungalowa.

0: Hau oker ez banaiz.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, entzungo
1: eta ongi etorriak. Azena jota erremolatxa guztioi.
0: Horti dator, eh?
1: Irratsaio berri batekin gatoz, Arraio Irratian, Arraio Enearekin hain justu ere. Arraio Enea, programa bitxilla, ez dakit izangoa, baina intentzioa bintzat Arraio Enea etxe bezala hartuta dekoratu zaldatzia izangoa. Helburua hoxe izangoa. Gaurkoan adibidez, Arraio Eneako gela bat, ba argazkiz beteko dugu. Eta baita jaki goxo eta ederrez ere. Izan ere gaur gurekin, ondorengo minututan, Ramon Xerraz izango dugu gurekin. Intentzioa beste bat ere elkarrizketatzea bazan, menoska proiektuaren inguruan hitz egiteko, baina ezin etorreia adierazi dugu, eta orduan Ramon Xerrazekin seguru irratsaio polita osatuko dugula eta Arraio Enea dekoratu ederrez josiko dugula. Kantu goxo bat entzungo dugu, Senperena eta Ansorenaren txilida lekutik, diskotik, Belatzarena.
0: Bueno, boixe, esatean ijoan ikusi detenez, zutik irratsaio egiten zuen esatari bakarra, ez dut beste inor ikusi zutik irratsaio egiten, eta Imanol Jaunak, ba zutik egiten zuen, ez, irratsaio osu ez da egit, baina nik ikusi tenitun tartiak bai behintzat. Arraio Enea 2006-2009 antenan euki genuen irratsaioa, aurrea jarraituko dugu, hain dikan lendabiziko urtean gaude, ai ama, gaur ez dugu emango denbora bukatzeko, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egintzuna gutxi gora era hemen Arraio Irratian eta izen ba, izen bat asmatu intzutena, existitzen ez dan izen bat esango nuke, eta agian fondotikan entzuten naizeazte hemen soinu batzuk, hemen kuadro bat zintzilikatzen ari den lagun baten kuadrillakoak zielako. Txukurruztu takla, txukurruztu takla, tximu matxino latz, Liza, Murillo, eta, bueno, ez da gizien gehiago ibiltze zan. Hemen dakau beraien 2006-ko azaroko grabaketa bat, ea, ez dut ez da entzun.
2: Otu zitzaizuen, euskaldunen aurka jardutea.
3: Txikitan antenatrez ikusi eta ABC periodikoak irakurtzen nituen, eta orduan mola bat izaten ez izen euskaldunei popatik ematea.
2: Hori ez gazta ondore izten, baina, bueno.
3: Ni nire rebelde garaia ziren, ez? Dano pasatzen ditugu melena luzeko garaiak. Eta palizak ematen zizkidaten lagunak ere bultzatzen zidaten horretara. Ondo geratzeko egiten nun, ez? Baina damututa nau, euskalduna jatorra zarete. Bai, horretik gara nau hemen, eta batez ere, eta kolopiritz eta porotz nire laguna.
2: ondo, posten ga, bai, baina hori, ba, garai hartako serietan ez.
3: Bai, damu naiz,
2: garaietan. Vale. Bueno, on parkatut ezaz.
3: Ezkarrik asko guztioi, bihotetik.
2: Ia, beste galdera bat egot.
0: Bueno, entzuten da zuen bezala, txoak eiak ugari, humore fina, txukurruztu taklan, 2006an, okeres banaiz, ez da hitz urtetxo bat egintzuten, edo denboralditxo bat, hementxe antenan izan genitunak, antenan izan genuen beste irratsaio bat ere, eta, bueno, historiara pasadena, jendeak gogoratzen dulako, iru urte agertzen zait hemen, 2006-2009 egintzuten, Proxi Ubera eta Unai Aranberrik, txoak eiak bezala dakat katalogatuta, Trio Kalabera! Hauen honen are kuña izan zen, baina... txokeiak nagusi izan zitun irratsaioa.
4: Inguru pasa holan. Eta, bueno, gau ez izan urte egin, bueno, amaika kamar gutxi, urren abezan jaz egin pixka puntu hola azten da hola.
5: Baina, bueno, ya, duzen marat ortzea,
4: ta... pasta batzik, hemen bazian pasta batzuk eta, bueno, oie pixka bukatu bitartian da hori. Bueno, gauza egor duen, pixka lehenako izan da hori eltzen juten bakea. Dana da joan bezala, bazte guen izan da, triatura iburuz izango dugu. Eta hortako bat zein hobeto, ekarri ditugu, lebatik gainak ibiarra eta Ibai Alkorta.
5: Bai, erre guztik ere zautu dituen adia bi hauek.
6: Horren beste.
5: Bertan parte hartu izan dutenak, eta baita organizatzen jotasun jargon dianak asko den. Aurreko urte batzuk bai, indezuela ez?
6: Bai, batzuk bai. Ixen bat?
7: Bai, nire bi aldiz. Mo, bat eta erdi.
6: Nire horriban lau terdi o iru terdi, eko dira, seguro.
5: Dan, azazpiz, horzi bat.
8: Mordoska. Abalka, hane kontatzen nahi dituk zuze. Bueno, orduan, da pixkanak karo jungo ditu.

0: Dean hau, ba, ze distantzin mogu, da...
1: Bueno, bai, hasieran ematen du serio xamarazten jala, baina, bueno, ez tenkadak, bata beste atzetik sartzen zituen irratsaioa, Trio Kalabera, gerora uste revival bat egin zutela, beste bin elkartu genitun, eta bueno, zeozetan jarri genitun, komentatzen, hauei mikrofonoa jarri ezkeo, ez duek ideirik ber, sateko dakaena, naturalki atatzaile barrutik, eta bueno, irratiak hori da berduna. 2006an jarraitzen dugu, oraindik arraio irratia sortu zen, ez? FM-era salto egin genuen urtean, Putzulo Gaztetxea okupatu berritan, handik eginan emititzen, eta bueno, egontza beste irratsaio bat urtetxo bat irauntzuna, arrai oi, Matxin, Larrar, Kepa, Enekoi eta Ziraz. Bueno, hauek danai oi jarriko, Matxin oi, Larrai oi, Kepoi, Enekoi eta Ziratzoi. Hauek ere intzuten urtetxo bat, eta hemen dakau 2006ko abenduaren 23koa Gabonen bezperako saio baten grabaketa, ez dut entzuteko aukera auki, ea zer kontatzen diguten. Bueno, musika nagusi izango zen arraioien, pentsatzen dut hoy musika nagusi. Ea pixkat aurrea pasatuta behaiek hitz egiten entzute ditugun.
2: Bueno, hemen gaude arraioi programan. Arraio irratia 89.3 eta gaur programa pixka de espezial bat ingo dugu. Ze kontzertua organizatu dugu zarautzen.
3: Hori ba, urte bete eta gero arraio irratiko programa bigaren kontzertu egin du. Eta azte denean esan genitun taldia, egin genuen be laburpen txiki bat. Eta bueno, guantxemen horreak azazpizazpizortzi taldia dakau. Ta...
1: Epa!
3: Entrevista
2: bat, txiki bat, ingoen.
4: Gabon jangoikudak.
1: Bueno, hortxe, horrea gazazpizazpizortzi 2006-tik elkarrizketatzen arraio erratian, gaur egun zara eta zarautzen ba, toki gehiago dakate, baina bai, hemen ere izan ziren arraioikuak, eta bueno, aurrein godeu, eta ja, bai, 2007-ra pasako gehala, edo mitzak, grabaketa 2007-kua da, eta bueno, hau ere okerrez banaiz urtetxo bat egintzun irratsaioa periferiatik, kanpokaldetik etortzen zan ona, aizarnatik hain zuzen ere mieltxo, bertsolaritzari buruzko lehendabiziko arraio erratiko irratsaioa, erantzun puntuari izena zun, eta hauxe da 2007-ko grabaketa bat, ea ze esaten duen bertan. Hemen pentsatzen eta zieran musika beti bezala, grabaketari musikala grabatzen. Eta horra gian hasikote da. Betiko kable soinua. Zuten dezuen bezala. Epa, ez horrez da hasi. Ez dut uste 30% zanikan banda sonora irratsaio honena. Ea guen guan, zerbait entzuteko aukera dakaun. Ez, oraindik musika, baina musika honek gehiago pegatzen di irratsaio honei bai. Gonbidatu oso interesgarriak ekarri zituen irratsaioa dena esan behar bada, eh? Aurrera pasatuko dut pixka, eta mi eltsu entzuteko aukera dakaun. Horra gian hasiko te da. Ez da ere. Hor bai.
5: Kantu zoragarri hau, amaitzean, ba, gaurko gonbidatua, ukeztuko dizuet. Eta, bueno, erekin hasiko ea, sola zaldetan. Beraz, ez aldekin.
1: Bueno, ba, bestia pasatzen utziko dugu pixka bat, hor?
5: Kultur irratzaioarekin, zantera jodatako ahiak eta uneskio pasako zialakoan, eta, bueno, hiru aktore ezagun pasazizkigu, gure kaiolatxo honetatik, gazteak, hirurak ere. Egoitz Laza eta Aino Alberdi zarauztarrak eta zarautzen bizi den Ainere Tolosa zizurkildara. Orain artekoak nahiko ez eta gaur beste aktore bat ekarri dugu erantzun puntuari irratzaiora. Zarauztara, nola ez? Aktore lanetan veteranoa, antzerkian, zinean, zein telebistan eskarmento handia duena. Eta ez dakiz ziur, baina hasieran aipatutako hiru aktore gazte horien irakasle ere izango zen behar bada. Sandetan bezala aktore

0: 2-2-0 akzioa. Patxi Santa Maria, arratzaldeon, eskerrik asko, gurera tortzeatik.
1: Arratzaldeon, bai.
2: Bueno, entzuten ezu, kable soinuaz aparte, ba, jende zagunare, bai, ekarri zuen mieltxoek irratira, eta aurrera jarraituko, eta hau bai izan dela niretzako aurkikuntza bat, ez det inolako zerrendetan topatu irratsaio hau, zarraioko webgunean, ez bestelako zeatan, entzuleren batek baldin badaki zeintzukite zuten hau, mesedez jakinarazi, irratsaioen izena xuxurlatuz. Da, xuxurlatuz. Entzungo deusatitxo bat, ea ezagutzen dezuen zenen adan ahotsa hau.
3: Garretan ikusi nuen behin. Ura entzutean, barrez ari zirenek are eta algara handiagoak egin zituzen. Aserre zeudenak berriz, are eta gehiago aserretu ziren. Eta manu gizajoa, egurtu egin nahi izan zuten adarra jotzen ari zitzaielakoan. Orduan alkatea, giroa baldetzearen, Markosi hasi zitzaion galderak egiten.
4: Aizu, Markos! Zuk ere zerbait ikusiko zenuen ba munduko bazter horietan.
3: Alkate jauna, dabilenak beti ikusten duzu.
2: Xuxurratuz 2007ko ba maiatzeko grabaketa badau, egia esan nik gaur deskubritu dut.
3: Zulobi, zer nahi? Berriro esangoet?
5: Bai.
3: Puntan, punta, bi. Atzean, zulo, bi. Eta erantzuna jakin nahi dunak, hemendik bi asteta, piztu irratia, 89.3 FM. Eta... Oain, ingo deu, bigarren asmakizuna, baino bigarren asmakizunan erantzuna, saioan bukaran esango deu.
2: Bueno, ba, hotxa ezagun eitezai zelai ondo aldetik handatorrelaren irudipena dakat, baina egia esan ere memorian bintzat ez dago bat ere gordeta. Urrengo irratsaioa bai, bai dago lagordeta, eta kostata, baina lortu de grabaketa bat hauena. Irratsaio berezia izan zen, 2006an dakat hemen apuntatuta, baina grabaketa 2007koa da, misterioari atea ireki zion irratsaioa Gari Bera Saluze, Katxali Mikel eta Mikelekin, ate iluna izena zuen, eta egia esaten nahi bazu, bildurra pasatu nun etxian hau entzuten, benetan lortzen zuten, ikaragarria, kuñatik hasita, entzun. Kuña edo sarrerako abestia. Bueno, fondoko musika, ba, betikoa, arraion interferentziak.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Etengabe iristen zaizkigu seinaleak, ahotsa eta isilpeko hitzak. Horiei buruz hitz egin eta azalpenik ez duten kontuei buruz aritzeko, ireki dugu atea.
2: Misterioa, kontu iluna, azalpenik ez duten gertaerak, kondaira bereziak, mitologia, sorginak, vampiroak, lamiak, gure herrietako historioak.
0: Atea iluna, misterioari eta ezkutuko kontuei zabaldutako lekua.
1: Aste artero, behatzietatik amarretara, Arraio Irratia.
3: Ba, benetan ilia puntan jartzeko irratsaioa, eh? Eta bueno, asko lantzen zuten misterioa, intriga, soinu efektuak eta horrelakoa goratzen dut eta bai, orain ere pixkate otzikaratan sentitu de gorputzean. Bueno, 2007 urtean gaude eta hemen ere beste irratsaio bat izan zen, izenak ere, pixkat, bereziak, ez? Lope, Jonpi eta sozio tese biltzan hemen, elkarrizketa moduko irratsaio bat, zu zeu izan zintezke. Kantagatik merezi du jartzea. Venga, saldi horiek, venga!

0: Bueno, ez da musika klasikoan irratxaio bat, ematen badu ere, ea lortzen dugun behain ahotsak entzutea, piskata horra pasako dugu.
1: Eta...
0: Ana,
2: bai, bai, Jesukriston bukaerakin. Eta, bueno, lehen esan bezala, gure programa egiten hau zeu izan zintezke. Eta bertan, ba, gehien bat entrevista egin goiteu. Intentzioa hori da, ba, izenak izateun bezala, ba, zuzeu izatiak azu honea tortia dakanak, hemen entrevistatzia izatia dakanak, eta gaur kontan, ba, eukiko dugu Karmele Anderea, Beizama...
3: Carmelo Urrutia,
2: Urrutia.
3: Deitzean emakumea eta Saharai buruz asko dakina. Esperientzia handia daka Saharautz elkartean.
0: Bueno, entzuten ez dute, hortxe LP eta LP, Jonpi eta Lope, hortxe ba, beraien lehendabiziko pinituak, irratian, zeu izan zintezke. Eta konturatu naiz, 2006 eta 2007 urteak bakarrik jorratu ditugula ordu beten, eta ez dakit, hainitza pentsatzen, bigarrengo zatia izatea 2007-2006, urrengo irratsaiorako guztia, ze bestela ez digu denbora emango ba, ganoraz aztertzeko Arraio Irratiaren historia. Egia esan ere, ba, zati ontako gauza asko, bazkalostean ere entzuteko aukera izango dituzue, baldin eta sarrera baldin badituzue, maiatzaren 9erako urrengo astean, urrengo larun batian izango dalako Arraio Irratiaren eguna handia, gure 20. urte urrenaren ospakizun festa mundiala, goizeko 11 terditatikan ibiliko gea kalian bueltaka, kaka ematen beti bezala, Santa Marinan, hortxe taberna jartzen duten parean, hortxe izan zelako 80. hamarkadako arraioren egoitza, horre dakagu zita eginda, ondoren 12 erdik inguruan Putzuzulo gaztetxearen gainien eraiki duten ba, luxuzko etxebizitza hoiek, ez? Beverly Hills hau, horko parean egingo dugu Mormoreren kontzertua, ordubi erdik aldea Baskaria hemen Iruputzu gaztetxean, eta gauean kontzertuak Perlata, Gaizkine eta Zab!

Bueno, ba, esan dako, hementxe utziko deu, hementxe utziko deu, ikusten dezuen bezala Arraio Irratiak historia asko daka, hogei urtetan gauza asko gertatu dira gure memorian, denak ez dira gelditu erregistratuak, ez da disko gogorretan ere, batzuk ahanzturan geldituko dira betirako, inork grabaketarik ez badauka behintzat, betirako galduta geldituko dirian saioak izan dira, beste batzuk ari gara pixkanaka berreskuratzen, zuk etxean zerbait baldin badakazu Arraio Irratiko grabaketaren bat, eskertuko genizuke, kopia bat behintzat guri kartzea, guk munduari eskaintzeko, ez, munduaren eskuragarri jartzeko, batzutan polita delako atzera begira jarri eta bueno, izan ginena eta bueno, gaur egun garena nondik gatozen ere entzutea, ausnartzea merezi dulako Arraio Irratiak 20 urte egin ditu FM-ko 89.3an autogestioz, gure kabuz gauzak eginez, eta bueno, horre frogatzen du, ez, posible dela komunikabide bat, posible dela irrati libre bat, gaur egun ere existitzen jarraitzea, eta bueno, hortan sinisten degulako jarraituko dugu Arraio Irratia egiten, eta bueno, entzule guztia, gonbidatuta zaudetela, maiatzaren 9an, egun handi hontan, zuekin nahi dugu ospatu, zuek ere Arraio Irratia zaretelako, ez daukalako zentzurik gu hemen egotea, zu hor ez bazaude. Eta hau esan da, gurtzen hasiko naiz, gogoratu, gonbidapena hortxe dakazuela, datorren larun baterako, espero zaituztegu, kalean, gaztetxean, elkar ikustea, elkar besarkatzea, eta momentu hona pasako ditugula, etzazute dudarik izan.

0: Tout ça, c'est de la branlette de putain d'empaffé de ta mère.
1: Belarri jene, standa.
2: Zintzilik irratia gea.
3: Ezateko asko dugunako.
4: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
5: Son gigantes.
6: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
7: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
8: Noraino iritsiko gara?
9: Mendiak naturarentzat.
7: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
10: Mendiak bizirik.
8: Haize errotarik ez.
10: Repsol espekulatzailea kanpora.
11: Cada día puedo despertar.

Adi musika saio berri bat hasten dugu eta gaur Erik Dixarri eta bere lagunek egin disko batetik hartu zatia entzunen dugu gaur Pilikezekin egina. Maniaks taldea Arrasatetik alduzakun rock taldea dugu, Jon Gurrutxagaren Sugramaz taldearen rock blues soinuak, pixka bat indartsuago txatar taldea izanen dugu Azpeiti Azkoiti aldetik, eta The Might Be Giants amerikar pop rock taldea Brooklyndik ere izanen dugu, The 113 taldeak ere Britania onditik karriko dauzkigu soinu berriak, La Jungle taldea Belgikakoa da eta disko berritik zati bat entzungai Suitziatik, bada 80 urte ari direla metalcore talde untakoak Nostromo, baina lasaiago kantu unekin, eta aldiuntan lau neska errabiatuak izanen ditugu Pussy Miel taldekoak ere, eta Horror taldea, Los Angeleseko hip-hop punk zikina, eta Austriatik ere metalcore talde bat Street to the Ocean deitua entzungai. Islandiatik luzaukun kompositore kantari gazte hau dugu, aita txiamatxeak txinatajak bainan joan ziren Islandiarat bizitzerat eta unen amak biolina jo zuen ango talde haundienetan, beraz bera erraiten alda bertzaundi hortan, musikaren bertzaundi hortan erori dela gaztetan Lofei deitzen da kantaria eta bere disko berriena argitaratu du unek ere hainitz musika tresna jotzen ditu eta jazz, pop klasiko, pop rum berak erraiten duen bezala ye ere izaiten alda egiten duen musika Too Little Too Late kantua Loferen disko berridik.

Lofe edo Lynn Jones Dortir deitzen da, Reykjaviken haunditu den musikari hau, Islandiatik, beraz zitu ere goita amar urte, eta beti bizi izan da musikan, jo izan ditu gitarra, biolontzeloa, pianoa eta instrumentu hainitz, musikari kantari izaiteaz gain, bere diskak lantzen ditu, pop, jazz, sonoritate horiek zinez gustuko ditu, Too Little, Too Late deitzen zen kantu hau, aurkituko duzue, A Matter of Time, The Final Hour deitu disko berri hontan. Emedetzi kantu dira orotarat hemen bilduak. Hamar zati dira aldiz Erik Dixarri lapurtar poeta idazleak noiztenka ere musika daki ere egiten, esperimentazioetan sartzen da, slam, rap edo rock ere egiten aldu, entxegu desberdinak egiten ditu ere musikalki, eta transmutazioak kolektiboa den lan bat hemen argitaratzen du Erik Dixarri en Friends deitzen da. Hamar kantu horien egileetan ere, badira Erik Dixarri bera, Xano, Jean-Marc Altzuet, famatua, urruñakoa, Demezur Frederik eta Gaston, Leri Kole, Parisen ari den artista, Baronet ere, men bordalekoa, Pirikez, hau raplari ezaguna ere, MC Stalinside edo Zo, Mac taldean biztanda, Akan eta Aka berroita zazpin ere aritua, hau dugu entzunen aldiuntan, Izor Ai deitu zatiuntan, Galmen, baita ere Mikael Mat edo Xavier Erkiziaren soinuak ere, entzuten aldira, Erik Dixarri en Friends disko berri ontatik, Izorai beraz, Pirikezekin emanik aldiuntan.

0: gara fogo kolonoak.
1: Lapurtarrak hemen Pilikez eta Eric Dixarri and Friends diskana aurkituko duzuen bertsio bat hemen Izorai deitzen dena eta ez dute repikatuko, baina initz parte hartze badira ere hemen diskountan gauza esperimentalak, gauza batzu erresago entzuteko eta vinilan ere plazaratzen duen disko bat, goi eurotan salgai dena Transmutazioak diskoa entzungai zenuten. Nostromok suiziatik metalkor soinu bortitzak usaian ekartzen manima dauzkigu, hemen Rude Awakening deitzen den kantu hau arindua edo striped bertsioan emaiten dute, Humus Recordek argitaratzen duen lan honen bertsioa, Nostromo lasaiago hemen.

Suitziatik Nostromo taldearen Rude Awakening kantuaren bersio lasaia. Oita amar urte ari dela taldea eta Imus Rekordekin izen petu duten kantu hau berdin lan berri batean argitaratua izanen dena hori ikusiko.

Amerika Estatu Batuetara goaz eta pop rock talde hau Brooklyngoa da, Zeit Might Be Giants taldearen ez dakit zumatgarren diskoa, ogoi pasa badituzte, emezortzi kantuz osatua da, hemen vinilua, CDA, kaseta ere plazaratzen dute, The World is to Dig deitzen den disko ontatik, Wu-Tang kantua hautatu dut, Zeit Might Be Giants taldea.

They Might Be Giants, amerikar taldeak Brooklyndik ekartzen dauzkigun doinu hauek, emezortzi kantu badira orotarat The World Is To Dig disko untan eta Wu-Tang deitzen zen horren zondugun kantua. Eskolegirat berriz etorriko gira, Sugramaz taldekoen musika, irurgoi eta hamarkada horietako roka eta bluesa dute gustuko hauek dudarik gabe, beti John Gurutzagak eramaiten duera taldea, kantari eta gitarista baita, eta berrikitan pasatzen hau zuen Xavier Badiola ere gitarran da hemen, Miguel Moral gitarapalan eta Andoni Etxebeste aldiz baterian, are rock, blues,

Sugramas taldekoekin gitarrak berriz lotu ditugu, Blackstorm saioak deitu disko untatik, Lubaki Izakiak kantua entzuten ginuen urte astapen untan grabaturik, bi kantu ere badira, hor entzuten alditu zuenak bankanpetik pasatzen mali mazidezte. Lau neska hauek landestar edo Gaskoniako kostalde hortatik heldu zauzkigu itsas bazterretik Osogo herrikoak baitira. Mineskar Matin taldea ezagutarazirik, Pussy Miel beraz taldearen bigarren diskoa Be Rage deitzen da eta kasik kantu guziak bat salbu ingresaz dira eta Pussy Miel taldearen disko untako COVID zatia proposatzen dauzu eta entzutea landestarrak hor ditugu eta kasu bazterrak berotzen ari dira.

0: Sei kantu pusimial deitzen den taldeko neskak hemen genituen bi rajed deitzen den disko untatik eta COVID deitzen zen zati hau.
1: C'est carrément génial.
0: Arrasateko bidea hartzen dugu aldiuntan, hemen Maniacs taldekoak baititugu, azken moda deitzen den kantua rock taldearen disko berriena dugu hau. Hemen dira Ina gitarra eta kantuan, Uso gitarra palan eta kantuan ere, koroentan eta gitarran Brian eta Atxi baterian Paradisu faltsuak deitzen den diskotik Maniacs taldearen rock'n'roll punk rocka.

Arrasatetik hemen Maniaks taldekoen Paradisu Faltsuak disko berritik laukoteak emaiten zaukun azken moda deitzen den kantua. Eta gaur The 113 taldekoen ezagutza berdin eginen duzue, post-punk talde britanikoak The Hedonist deitu disko berria ekartzen baitauku Leedsetik, Entertainment deitzen kantua proposatzen dauzuet. The 113 taldeak emanik The 113 taldea.

The 113 taldearen entertainment post-punk talde hau britanikoa da eta The Hedonist diskoa ekartzen daukute hor Leedsko musikariak. Eta Belgikara joanen gida eta bizpairu musikarik osatzen dute guai La Jungle taldea osatzen ari baita eta disko berria An Order of Things deitzen da techno-trans musika honekin biziki disko on bat ere ekartzen daukute Jida Tower deitzen den kantua La Jungle taldeak emanik.

Belgikatik trans-rock zinez hauek ongi egiten dakiten bezala noise krautetik ere badu eien musikak eta disko berria ekartzen daukute One Order of Things deitzen da hau eta Jeddah Tower deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken bihurgunea hartuko dugu metal eta olako soinuekin. Txatar Azpeitia Azkoitialdeko taldeak, Piztiak Eskualtelebistaren telesaileko musika egin baitu, hau dute argitaratzen beraz Txatar taldekoak entzuten ditugu hemen.

Txatar, hirukotea Azpeiti Azkoitiko taldeak Piztiak kantu berri argitaratzen du ITB-ren primeren plataforman izanen den telesail hunen izena hartzen du apilaren 23an argitaraturik Gaztain estudioetan Eniaut Gaztainagarekin grabaturik eta bideoklipa ere laster izanen da Piztiak, beraz Amankai Gaztainaga eta Santi Rodriguezen telesaileko musika izanen da legen beltza taldeko hiru kideren proiektu paraleloa da hau Santi Rodriguez, Joseba Azkue eta Edorta Azkunek jotzen dute hemen. Eta beste soinu batzu izanen ditugu, horror deitzen da taldea, hip-hop punk taldea, mi esker Olivier taldea uigorridik ere, Los Angelesekoak dira, horror idazten duzue H-O, 9999. Hala, OK, I'm Reload deitzen den zatia hautatu dut zuen dako amerikar hip-hop punk talde zikinarekin.

Ojo, jean behar da Los Angeleseko hip-hop-punk talde hunen izena idaztena HO9909. OK, I'm Reloaded deitzen zen kantu hau. Eman kizun hau berri zentzun nahi balima duzue gure irratia, eskuali irratia, edo arroxa sarearen webgunetik pasa behar duzue. Milesker gure entzuten goiteagatik eta ondoko aldi arte erraiten nauzu eta Australiatik pasatuko gira Street to the Ocean deitzen den metalcore talde hunek maiten duen Flesh Hound deitzen den kantuarekin. Izan untxa eta ondoko aldi arte Street to the Ocean taldea. Adi! Yeah.

Apakaixo, atxaldeon, gabon, egunon. Bueno, hemen Juan Tatorri, kapaza irrati saioa ari zerantzuten, zintzilik irratian, astenero amarteritatik amaikateritara, eun FMN-ean, eta zintzilik.neten ere alde zuentzun, eta SoundCloud-en kontua ere badakagu. Bueno, gaurko saioa tap saio bat izango da, divertida, rasta, vibes, eta hori, atzo grabatu behar nuen saio hau, zuzenean, xerra espazioan, baino hori, egin nuen 50 pertsonantzako paella, en plan, ostiralen hasi nintzen salda eta tipula prestatzen, pixkat basea, goxo-goxua hor sozia den, eta hori, atxaleko lautan jo nintzen, eta goizeko lautan jo nintzen etxea, 12 ordu prestatzen, eta komentatu nien, ba, oso nekatua nintzela, saioa prestatzeko, klase nekan aste buru, vamos, jaleo pila, eta huze baina ezin kontatzen, ba, zeba, enun grabatu atzo, enun dinboa izan, prestatzeko gauzak, gidoia ongi egiteko eta hori dena, orduan, ba, gaur ari naiz astelena grabatzen hemen zintzilik irratian, eta hori, divertida, menos mal, enuela pintxatu, zeba, ginen denak, goizeko zortitatik anor lanen, eta hori, 50 pertsona etorri ziren bazkaltzera, giro oso politia ia san, eskerrik asko etortzagatik an, eta zera, eskerrak eman ziaten pertsona ere, paia egin ondoren, ia san, bastante reconfortante, eta hori maitiz, gaurko saioa, dup saioa, divertida, guazen astea.

Bueno, ba, Inglaterrako Nomine Sound ekoizlea ari garantzuten, Tempazi joan argitaratu zuen Blind Man EPA, 2008 lagoan, eta hori, oso EPE interesgarria, oso lasaia, dab eta elektronika lasaia nazten ditu, perkusio tribalekin, eta hori, zehazki Lustina kantari garantzuten. Piskat suabea ziko ga, baina bueno, gero erritmo hartuko du.

Bueno, ba, oraingoan Inglaterrako beste ekoizle bat, hor dub estena bastante handia da, eta hori, klasiko, Skeptical deitutako ekoizlea, Chain Reaction kantarek erantzuten, Tempa zigiluan argitaratua ere. Tempa zigilua, ba, dub zigilua da, drum and bass ere argitaratzen dute. Eta oso nahi asanpia gustatzen dit, eta bastantetan jarriet irrati saiontan. Osake hori, espero gustatzen.

Bueno, ba, Tefa deitutako ekoizlari erantzuten Inglaterako beste ekoizle bat. Argitalapen pila ditu eta hau zehazki Infernal Sound zigiloan argitaratua da. Time for a Change EPA barruan aurki dezakegu Time for a Change kanta. Tamo.

Bueno, va Londonetikan karre ekoizlea, la mejor, la más divertida, ella san, diada ere bai. Eta hori, bere bandcampean argitaratu zuen lengurten, Girl, deitutako kanta, Girl.

Bueno, ba, berriro Tefa ekoizleari garantzuten Nobody Cares kanta. Time for a Change EP-an dago ere. Eta hori, EP oso nahi da zen.

Bueno, ba, Ziel eta Kilik ekoizleak batu ziren eta Free EP EPA argitaratu zuen. Zielen bandcampean aurki dezakezue, kanta hau zehazki Free kanta ditzena EPA bezala.

Bueno, ba, Tristan Arp eta Klen 303 batu dira EP hau ekoizteko. Zehazki Faith Heller kanta, ari gara entzuten, eta Entangled Beans EPA da EPA. Estamos. Eka soy hell too. Mandai, mandai, mandai.

Bueno, ba, Suspension of Disbelief kanta aregeran zuten, berriro Tristan Arp eta Keller 303, Keller, memeo, Kellen markatu.

eta hori dago argitaratua leno ez dela esan unknown artist 00 bat zigioan UK-ekoaren. Aupa Keller.

Bueno, ba, beste Inglaterrako zigilu baten epe bat alegeran zuten, Space Lab zigilua, oraingoan. Lituaniako ekoizlea Platinef deitutakoa, I Like Your Bitcoin epea zehazki, eta kanta hau da Cover Them in Blankets.

Bueno, ba, oraingoan are erantzuten Koma kanta Beatriz M remixatua eta Bait zigiluan argitaratua Frantziatik.

Bueno, ba, saioan asko entzun dugun ekoizle batera entzuten, Camon deitutakoa, eta Dance Datan argitaratu zuen Wave Property EPA, abuztuak bateko urtean, 2025ean zehazki, eta hori, kanta hau zehazki, Sufi Dab deitzen da, divertida.

Bueno, ba, Bristoleko leyenda bat ari garantzuten, Hotge ditutako, Hotge o Hotch, ez dakit. Hotch queda como más divertido, baina, bueno. Hotge ekoizare garantzuten, Voice Crash EP barruan aurkitutuko kanta Voice Crash izen da, izenekoa. Eta hori, Time Dance zigiluan argitratua dago. Bastante divertida kanta hori, jasen. Garroi naiz, gidoi gabe, en plan, ez dut moa izan, entzun duzun bezala del no. Eta, bueno, hain naiz pixkat, ba hori, kanta bat jartzen, aber beste kanta bat bilatzen, bandcampen bilatzen ze zigiluan da barritatua, ez egize, bueno, un poco kuadro, baina, bueno, divertida beti.

Bueno, ba, para Xotika eta Bezel epean barne aurkitutuko kanta bat ari garantzuten, emanate kanta zehazki, eta hori, Dreams proiektua Jesse Pimentan esku, eta berezi joan Dance Data argitaratutako kanta eta epea dago. Bastante divertida, eta hori, kanta honekin bukatze dugu, espero gustatu izana, eta hori, urrengo gaude, mila esker, joango naiz, laizter, bueno, aste buruontan joango naiz, Lef Festivalea, Lomas, gogo pila, egia esan, eta hori, aber urrengo aste nola nagoen astelenen, egia esan, baina bueno, ne ustez ongi egongo naizela grabatzeko, eta ondoren, Santillo bidea egitaren nijoa, hilabete oso bat, osake aber nola egitet, astero irratizabe bat egiteko igual grabatukoet eta igokoet. Ez dakit, komentatuko izuet, eskerrik asko entzutatik musu.

0: aquí en la FM 100, Sintilic y Ratia.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik,
5: haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Gertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Bi handitz Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Darkness which come the evil, destructive forces in man's nature.
8: Hoy zum danik

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, magoida!
3: Ibi jaba!
4: Señoras y señores, señores, señores, señores.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Zilik irratia FM 100.

0: hortziok ertziok, hilero lez, hementxe gaitu zue.
1: Desa zile hori, desa ez da erreza hau, eh? Desa ze...
0: Gaueko
2: bederatzietan.
1: Bueno, desa zile hori, zi, ba, ba, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, ¿vale?
2: Zintzilik irratian.
3: Joder, txori bat.
0: Horeretako irrati librean.
4: Tres! Tres!
5: Irukide eta laugarren demoraldia.
4: Esto sí que no me lo esperaba.
2: Ertziok.
0: Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun.
5: Gaueko bederatzietan.
0: Batzutan puntualagea.
6: Gau indioz.
0: Horeretako irrati librea.
7: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
2: Hileko azken ostegunetan.
8: ¿Quién tiene razón?
6: ¡Cago en Dios!
0: Zintzilik irratian.
7: Hago unas vueltas de amonte y...
6: ¡Cago en Dios!
0: Horeretako irrati librea.
8: ¿Quién tenemos la razón?
2: Ertziok.
6: ¡Cago en Dios!
0: Hileko azkeneko ostegunetan,
5: gaueko bederatzitatik amaikak arte.
2: Horeretako irrati librean.
8: Y a mi puesto municipal es denuncia.
4: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
9: ¡Son gigantes!
5: ¡Don Quixote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
10: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
11: Noraino iritsiko gara,
12: mendiak naturarentzat.
10: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
12: Mendiak bizirik,
11: haize errotarik ez.
12: Repsol espekulatzailea kanpora.

Gabrielarestik idatxitako itxak. Gura itona monei eskenia, zuen guda bizirik darrai.